0: Temperatura bo od 12 do 18 stopinj. Sreda prinaša delno jasno vreme z nekaj oblačnosti, jutro bo hladno. Četrtek bo sončen, popoldne občasno oblačen.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Radio Velenje.

0: Danes bo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji več oblakov s krajevnimi padavinami. Sredi dneva in popoldne se bodo padavine širile proti vzhodu, kjer bodo še sončna obdobja. Najvišja temperatura bo od 15 do 23 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še občasne padavine, proti jutru pa se bo prehodno zjasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne bodo padavine ponovno zajele vso Slovenijo. Popoldne se bo začelo jasniti. Najvišja temperatura bo od 12 do 18 stopinj. Sreda prinaša delno jasno vreme z nekaj oblačnosti, jutro bo hladno. Četrtek bo sončen, popoldne občasno oblačen.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Danes bo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji več oblakov s krajevnimi padavinami. Sredi dneva in popoldne se bodo padavine širile proti vzhodu, kjer bodo še sončna obdobja. Najvišja temperatura bo od 15 do 23 stopinj. Zvečer in ponoči bodo še občasne padavine, proti jutru pa se bo prehodno zjasnilo. Jutri zjutraj in dopoldne bodo padavine ponovno zajele vso Slovenijo. Popoldne se bo začelo jasniti. Najvišja temperatura bo od 12 do 18 stopinj. Sreda prinaša delno jasno vreme z nekaj oblačnosti, jutro bo hladno. Četrtek bo sončen, popoldne občasno oblačen.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Danes se bo vreme zvečer umirilo, občasne krajevne padavine bodo ponehale in proti jutru se bo nekoliko zjasnilo. Jutranje temperature bodo od 6 do 12 stopinj, ob morju okoli 14 stopinj. Jutri dopoldne bodo padavine spet zajele vso Slovenijo, popoldne pa se bo začelo jasniti. Popoldanske temperature bodo večinoma od 9 do 12 stopinj, ob morju od 14 do 18 stopinj. V sredo vas čaka delno jasno vreme, jutro bo hladno. V četrtek bo dokaj sončno, popoldne pa bo več oblakov.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Poslušate Radio Velenje.
1: Na Kamot.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sam Jasmina Škarja. V Topolšici 9. maja obeležujejo trojni praznik, dan zmage, dan Evrope ter praznik krajevne skupnosti. Kraj ima namreč izjemen zgodovinski pomen, saj je bila prav v Topolšici leta 45 podpisana listina o brezpogojni kapitulaciji nemških oboroženih sil za jugovzhodno Evropo. Kot je poudaril župan Boris Goličnik, ima Topolšica zato močno simbolno sporočilo miru in svobode.
2: Sam sem na to ponosen, da je z tega našega lepega majhnega kraja šlo v svet tako pomembno sporočilo miru, svobode, vere v lepšo življenje in da se je ta dogodek 81 let nazaj zgodil ravno tukaj. In to dokazuje, da lahko imajo tudi majhni kraji velike zgodbe in jaz si želim, da bi nas tudi taki dogodki povezovali tudi v različnosti.
1: Včeraj je v Vili Bianki potekal prvi generacijski forum v okviru zaključne faze priprave vizije in strategije razvoja do leta 2040. Tokratna razprava je bila namenjena gospodarstvu. Sodelovali pa so predstavniki gospodarstva, podjetništva, turizma, kmetijstva in razvojnih institucij. V okviru priprave strategije so opredelili ključne cilje razvoja gospodarstva do leta 2040.
3: Toplo sonce, pomladne cvetlice in pisani metulji. To je pomlad na Radiu Velenje.

0: Prvá ponoviteľ.
1: Ritro Šališka.
2: Pozdravljeni ob spremljanju oddaje Retro Šaleška. Danes se bomo ustavili v grajski kapeli ob Velenjskem gradu. Tam so namreč razstavljene nekatere baročne umetnine, ki so se prvotno nahajale v cerkvi svetega Jurija v Škalah. Kakšno podrobnost več o res zanimivem konzervatorsko-restauratorskem posegu na kipu svetega Janeza Nepomuka, ki je bil nekoč v cerkvi v Škalah, pa po naslednji.

0: Retro Šaleška.
1: Starejše poslušalke in poslušalci Radia Velenje se boste gotovo spomnili še cerkve svetega Jurija v Škalah. Ker so cerkev zaradi izkopavanja premoga morali porušiti, prenekatere kipe hranijo v grajski kapeli ob Velenjskem gradu. Tam so razstavljene tudi nekatere baročne umetnine, ki so se prvotno nahajale v cerkvi svetega Jurija. Med njimi je tudi kip svetega Janeza Nepomuka, ki je eden od kipov škalskega oltarja, nastalega v prvi polovici 18. stoletja. Kip je izdelal tirolski baročni kipar Martin Weiser, ki je nekaj let deloval tudi v naši okolici. Kip pa je last župnije Velenje. Kip svetega Janeza Nepomuka je lesen pobarvan kip, značilen za baročno umetnost, ima pa pozlačena oblačila. Bil je v precej slabem stanju, pravijo na muzeju Velenje. Največji problem je predstavljalo odstopanje slikovne plasti od lesa, kar je posledica nihanja relativne zračne vlage in temperature v prostori hranjenja že od nastanka kipa. Nekateri deli so zato posledično odpadli. Te poškodbe so že starejše, saj so bili vidni stari posegi. Barvanje lesa na manjkajočih delih je bila le začasna rešitev, ampak tako so vsaj ustavili nadaljne odpadanje. Izbrana barva nekoč ni bila primerna, zato so se odločili, da jo odstranijo, pravijo v muzeju Velenje. To so izvedli skalpeli. Sledilo je delno utrjevanje poškodb in čiščenje površine kipa z vodno raztopino, pri čemer so morali biti zelo previdni, saj je pozlata občutljiva na vodo. Nato so še bolj utrdili dvignjeno slikovno plast v prazen prostor injicirali maso, podobno podlogi in manjše manjkajoče dele pokitali. Sledila bo zlata retuša, pravijo, barno dopolnjevanje kita, ki jo bodo izvedli s črticami, da bo odblizu vidno, kaj je bilo kasneje dodano. Zanimivo je opaziti tudi, da je les razbarjen drugače, kot na koncu izgleda kip. Kipar je z debelim večkratnim nanosom podlage zakril veliko podrobnosti, naprimer gube oblačila, kar je pri baročnih kipih povsem običajno. Seveda so konzervatorsko-restauratorski posegi zelo pomembni. Važno pa je tudi, da so izvedeni strokovno. Tokratno oddajo Retro Šaleška je za nas pripravila Maja Pečnik z muzeja

0: Velenje. Vabljeni v Grajsko kapelo ob Velenjskem gradu, da si ogledamo baročne umetnine, ki so se prvotno nahajale v cerkvi svetega Jurija v Škalah.
1: Retro Šaleška.
2: Prva ponovitev.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti.
2: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Konec evakuacije z ladje s hantavirusom. Mladoletnik z eskirojem namerno trčil policista. Vreme, plohe in nevihte. Danes do 18 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus in je zasidrana v bližini pristanišča Granadilja na španskem otoku Tenerife, je letalo na Nizozemsko odpeljalo še zadnjo skupino 22 potnikov, vključno s potniki za Avstralijo. S tem se je zaključila evakuacija z ladje Hondius. Na območju Slovenskih Konjic je mladoletnik najprej ukradel eskiro, zatem pa še namerno trčil policista, ki ga je poskušal ustaviti. Policist je v trčenju utrpel hude poškodbe, zato so ga odpeljali v UKC Maribor, mladoletni povzročitelj pa se je pri padcu lažje poškodoval. Policisti primer preiskujejo. Predsednik SDS Janez Janša je ob robu izredne seje državnega zbora povedal, da je koalicijska pogodba usklajena 95%. Računajo pa, da bodo usklajevanja, ki potekajo z demokrati ter NSI, SLS in Fokus, končali ta teden. Na mizi je tako še okoli 5%, med njimi tudi nekatere težje stvari, je dodal. Podpis pogodbe pričakuje, ko bo ta usklajena. Naslednja faza pa je kadrovski razrez. Hrvaški minister za turizem in šport Tonči Glavina je celoten turistični sektor pozval naj zniža cene za 10-20%. Poudaril je, da so popusti nujni, ker jih uvajajo tudi konkurenčne države, razlog zanje pa je vojna na Bližnjem vzhodu, ki povzroča motnje v prometu in turističnih potovanjih. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt odkupa več kot 300 stanovanj premogovnika Velenje. Sklad za pravični prehod bo za projekt v skupni vrednosti 5,97 milijona evrov prispeval skoraj 5 milijonov evrov. Prejel pa jih bo Stanovanski sklad Republike Slovenije.
0: Vreme.
1: Dopoldne se bodo plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo, popoldne pa se bo od severozahoda zjasnilo. Dnevne temperature po Sloveniji bodo danes od 9 do 18 stopinj. Jutri bo Slovenijo prešla izrazita hladna fronta. V notranjosti Slovenije bo pihal okrepljen severni veter, ob nevihtah pa bodo možni krajevni nalivi.
2: Se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ porta, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
0: Promet na Radiu Velenje.
5: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Ponekod so mokre in spolzke previdno, policijska kontrola je v Hrastniku pri črpalki pravi Maja. Zastoj na štajerske avtoceste od Kompolja proti Ljubljani in na regionalni cesti Lukovica-Želodnik-Domžale. Skrajno previdno, varno in počasi do vašega cilja, če na poti opazite policijsko kontrolo, radar ali zastoj. Tukaj smo na nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
0: Na komot.
5: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
5: Dobro jutro, Velenje, dobro jutro, Šaleška dolina, Koroška, Savinska, dobro jutro, Slovenija. Torkovo jutro je tu in čas je, da skupaj prebudimo to našo lepo Slovenijo. Andreja, sem z vami vse tja do 10. ure, začenja zasedba Prizma in dobrodošli na tanko. Pet jih je čez šesto.

0: James Brown v naši družbi na Radio Velenje 6:12 minute ura. Dobro jutro. Najlepše se zbuditi, seveda, če imamo kakšno pozitivno informacijo na vse zgodaj, in cene bencina in dizla ostajajo do 18. maja nespremenjene, cena kurilnega olja pa se medtem znižala za 0,7 centa na 1,373 evra za liter. Dobro jutro.
1: Obožujemo pomlad in Radio Velenje.
0: Petovja, ljubiva se, to je torkovo jutro na Radio Velenje, ko vas crkljamo v nov dan 12. maja, natanko 13 jih je čez šesto.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja.
2: Predsednica krajevne skupnosti Topolšica Petra Lipičnik je povedala, da so praznik letos pričakali v športnem duhu in v soboto pripravili več športnih dogodkov, ki so bili združeni v celodnevno dogajanje, od turnirjev v balinanju, pikadu in odbojki, do kolesarskega vzpona po okolici Topolšice. Pa največji izzivi?
3: Vsako leto se soočamo z izzivi, sploh s cestami. Te so nasploh izziv, sploh tiste makadamske, tako da si vsako leto nadejamo, da pač kakšno makadamsko cesto asfaltiramo s pomočjo občine Šoštanj, ter pa 100 drugih cest, urejanje, sanacije. Že od nekdaj si želimo otroškega igrišča, sicer za letošnje leto mislim, da ga še ne bo, delamo pa veliko na tem.
2: V Velenju bodo v Šaleku uvedbo modre cone spremljali z daljšim prilagoditvenim obdobjem, kot je bilo sprva predvideno. Novo prehodno obdobje bo trajalo do konca junija, saj želijo uporabnikom omogočiti dovolj časa za postopno prilagoditev na nov režim parkiranja ter ureditev vseh potrebnih postopkov za pridobitev parkirnih abonmajev. V mestni občini Velenje poudarjajo, da ostajajo ključni cilji ukrepa boljši red pri mirujočem prometu, večja dostopnost parkirnih mest ter večja varnost vseh udeležencev v prometu.
0: Radio Velenje.
4: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
5: Sezona menjave pneumatik je v polnem teku. Poskrbite za svoj avto pri Gume Pro Šoštanj. Vulkanizerstvo, servis vozil in avtopralnica. Vse na enem mestu. Možnost plačila na obroke z Limpej. Hitro in enostavno. Gume Pro Šoštanj. Izbira, ki ji vozniki zaupajo. Informacije in naročila na 031 77 65 00.
4: Končno je tu. V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
0: Poslušate Radio Velenje.

Kako lepa, nežna melodija, ki nas pelje v lep, čudovit, svež torkov dan. Dobro jutro, 7 minut je do pol sedmih. Upam, da ste zjutraj vstali in pogledali sončni vzhod ob 5 uri in 31 minut smo to doživeli. Sončni zahod pa se danes obeta ob 20 uri in 22 minut. To pomeni, da bo dan dolg 14 ur in 51 minut. Izkoristimo čisto vsako sekundo

ranom zorom ja pod horom malo ljetujem, malo ljetujem, a ne pretjerujem. Preko dana je nirvana, oči sklopim ja, sunce me ubija. Ranom zorom moja draga pravi sklekove, pravi sklekove, ali bez mene. Nju ne plaše ove strašne rupe, osos.

0: Pušlar, sladoled z vesoljem, prosim, natanko minuta je čez pol sedmo, dobro jutro. Preverimo temperature: Velenje 10 stopinj, Dramlje 9, Šmartno pri Slovengradcu 8 in Uršlja gora 4 stopinje. Danes prva deloma jasno, zgodaj popovdne se bodo padavine sprva tudi nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Temperatura okoli 10 popovdne samo od 5 do 10 stopinj, to pomeni, da bomo lahko počivali. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegel, jutri po večini sončno z občasno oblačnostjo, jutranje temperature okoli 1, najvišje dnevne do 18 stopinj. Potem pa je tukaj že četrtek, precej jasno bo, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne krajevne plohe in posamezne nevihte, tako da v teh dneh nikamor brez dežnika.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro, pozdrav na ceste. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoj proti mestnim središčem na Štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in na regionalni cesti Lukovica, Želodnik, Domžale. Štajerska avtocesta bo zaprta nocoj med 22. in 5. uro zjutraj med Vranskim Blagovico proti Ljubljani ter v noči na četrtek na istem odseku in uri proti Mariboru. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani je zaprt nekje do 25. maja. Skrajno previdno, varno in počasi do vašega cilja. Če opazite kontrolo, kakšen zastoj, nesrečo, tu smo, da lahko informacijo delimo z ostalimi. 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Toplo sonce, pomladne cvetlice in pisani metulji. To je pomlad na Radiu Velenje.
0: In zdaj nekaj nežnega, romantičnega, italijanskega, Albano in Romina. 4 minute so čez pol sedmo. Dobro jutro.

0: Noroskop.
1: 20 je do 7 ure. Dobro jutro. Noroskop za 12. maj pravi takole. Oven, nekdo bo preizkušal tvojo potrpežljivost. Globoko vdihni, preden izstreliš kakšno pikro opasko. Bik, sprejmi povabilo na kavo ali dogodek, tudi če se ti sprva ne da. Dvojčka, odličen dan za pogajanja, pisanje ali preprečevanje šefa, da je tvoja ideja najboljša na svetu. Rak, ne jemlji vsega osebno, ljudje so včasih pač nerodni z besedami, drži se preverjenih prijateljev. Leo, danes boš zvezda vsakega prostora, v katerega stopiš. Uporabi to karizmo za nekaj koristnega, ne le za hranjenje ega. Devica, danes te lahko preseneti nekaj nepredvidenega, kar bo podrlo tvoj popoln urnik. Tehnica, tvoja družabna žilica bo močno utripala, zato si zvečer rezerviraj čas za prijatelje. Škorpion, če imaš občutek, da nekaj ni v redu, verjetno ni. Bodi detektiv, a ne bodi preveč sumničav brez razloga. Strelec, danes je čas, da začneš načrtovati naslednje potovanje ali pa se naučiš nečesa popolnoma novega. Kozorog, tvoja ambicioznost je občudovanja vredna, a ne pozabi na ljudi, ki ti stojijo ob strani. Vodnar, ne boj se izstopati iz povprečja. In še ribi, danes bo tvoja domišljija zelo močna, kar je super za umetniško ustvarjanje, malo manj pa za reševanje davčnih napovedi. Naj bo današnji dan krasen dan, sploh za tiste, ki danes karkoli praznujete.
0: Noroskop. Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
1: Spoštovani kmetje, v kmetijski zadrugi Šaleška dolina se zavedajo, da se morate dobro opremiti za sezono. Poskrbeli so za akcijske cene opreme za pašništvo. Izkoristite tudi zadnjo zalogo semenskega krompirja. V kmetijsko zadrugo Šaleška dolina pa vse za uspešno kmetovanje.
0: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen. Vstop pa prost. Ne zamudi. 23. maj ob 18. uri.
2: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.

0: Severina in djevojka sa sela, 8 minut je do 7 ure, dobro jutro. Čas je za jutranji navdih in našo Jano Titan danes nekaj v tej smeri, kako je s kokodakanjem, dobro jutro.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro in veselo naprej v torek želimo. Naj nas danes pospremi tale nizozemska misel. Kokodaka lahko vsak, ne more pa vsak jajca znesti. Veliko ljudi zna glasno govoriti, manj pa jih svoje besede spremeni v dejanja. Prav zato največ šteje tisto, kar naredimo, ne tisto, kar obljubimo. Naj bo današnji dan poln mirnih, iskrenih dejanj.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
3: Obožujemo pomlad!

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Državni zbor potrdil interventni zakon za razvoj Slovenije. Podaljšan rok za ponudbe za novo avtobusno postajo v Ljubljani. Vreme, padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Državni zbor je včeraj 47 glasovi za in 35 proti potrdil interventni zakon za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Predlagana dopolnila odhajajoče koalicije so poslanci na glasovanje zavrnili, predlagatelji zakona pa so svoja dopolnila umaknili. V Svobodi, SD in Levici Vesni so napovedali zakonodajni referendum. Slovenske železnice so zamaknile rok za oddajo ponudb na javno naročilo za gradnjo nove glavne avtobusne postaje Ljubljana ob Vilharjevi cesti s poslovnimi prostori in parkirno hišo. Rok za prejem ponudb bi se moral izteči včeraj ob 10. uri, Slovenske železnice pa so kot nov rok oddaje ponudb določile 1. juni, so za STA povedali v družbi. Gre za severni terminal nove avtobusne postaje, na katerem bo 30 peronov. Evropska nogometna zveza je objavila seznam sodnikov, ki bodo sodili finala evropskih klubskih tekmovanj. Na njem ni slovenskih predstavnikov, zaključno dejanje Lige prvakov med PSG in Arsenalom 30. maja v Budimpešti pa bo sodil Nemec Daniel Zibert.
0: Vreme.
1: Pred nami je hladen dan, prav bodo prišli tudi dežniki, pravi dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo sprva deloma jasno, zgodaj do povdne pa se bodo padavine sprva tudi nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali sprva lahko tramontana. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj.
3: Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
7: O tebi mi diši poletje.
5: Marko Vozel.
8: Me boš

0: hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Promet na Radiu Velenje.
3: Dr. Lukovica, želodnik Domžale. Štajerska avtocesta bo zaprta nocoj med 22. in 5. uro zjutraj med Vranskem in Blagovico proti Ljubljani ter v noči na četrtek na istem odseku in uri proti Mariboru. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani je zaprt nekje do 25. maja. Skrajno, previdno in počasi do cilja, če opazite zastojne delovanje semaforjev, morda žival na cesti, tu smo na nič 80-13-02.
2: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
1: Radio Velenje.
2: Na Komot.
4: Z vami je
2: Andreja Petrovič.
3: Dobro jutro, ura je tista rana, ko se sonce počasi prebuja nad pustim gradom, mi pa smo že v nizkem startu. Danes je torek, 12. maj, Andreja z vami vse tja do 10. ure. Dobro jutro, tole uro začenjajo botri, mal prekratka. Upam, da niste prekratki za tale lep, uspešen delovni dan. Dobro jutro, petih je čez sedmo.

Ljubega v naši družbi na Radio Velenje, 12 je čez sedmo, dobro jutro. Dež v naši državi še kako pomemben, ampak ko so pa kakšni pretirani nalivi, smo pa kar slabe volje, treba priznati. No, danes dopoldne in sredi dneva bo v prehodu izrazite hladne fronte zapihal močan severni veter. V sunkih bo ponekod presegal hitrost 70 km na uro. No, ob nevihta bodo možni krajevni nalivi, tako da poskrbimo za in tudi za svojo varnost.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. 28 kolesarjev iz 7 držav je na Titovem trgu v Velenju začelo 5-dnevno dobrodelno pot okoli Slovenije. Karavana dobrodelno okrog Slovenije bo v 5 etapah prekolesarila več kot 1000 km, ob tem pa zbirala sredstva in podarjala kolesa otrokom iz socialno ogroženih družin. Kolesarje je na pot pospremil velenski župan Peter Drmol.
2: Jaz vam želim vse skupaj predvsem zelo, zelo veliko užitkov, sreče in seveda vsega tistega, kar na tej turi tudi potrebujete. Verjetno vam bo tudi vreme malo zagorlo vmes, ampak v preteklosti se niste nikoli vdali, tudi letos se ne bote in sem vesel in počaščen, da vas bom seveda v petek v upanju, da sem lahko tudi priključil ob zadnji etapi seveda ponovno tukaj srečal.
1: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt odkupa stanovanj premogovnika Velenje. Sklad za pravični prehod bo za projekt v skupni vrednosti 5,97 milijona evrov prispeval skoraj 5 milijonov evrov. Prejel jih bo državni stanovanski sklad, so sporočili z ministrstva. Prenos stanovanskega fonda v lasti premogovnika na državni stanovanski sklad določa februarja sprejeti zakon o postopnem zapiranju premogovnika Velenje. S tem bodo lahko upokojeni rudarji, ki stanovanj zaradi socialnih razlogov niso mogli odkupiti, ostali v sistemu neprofitnih najemnin.
3: Radio Velenje.
4: Vrtičkarji, pozor! Že imate vse sadike za svoj vrt? V Kazi Šaleška dolina imajo za vas najbogatejšo izbiro sadik dišavnic in plodovk. Izbirate lahko med oporami in gnojili in tako poskrbite, da bo letos pridelek res obilen. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
5: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
6: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
5: Vedno dobro založeni.
6: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
7: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse. V Suši Velenka. Vsak dan bogati all you can eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
8: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
9: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
10: Promet na Radiu Velenje.
11: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Ponekod so mokre in spolzke, no do 17. julija pa je popolna zapora ceste na Nojca Zgornje Lipje v Velenju zaradi gradbenih del sanacije plazu. Obvoz je označen in urejen. Tukaj smo na nič 80, 13, nič 2.
10: Skupaj tudi na poti.
12: Radio Velenje na Kamu.
11: Anja Rupel pa pravi, odšla bom še to noč. Ja, zato se treba v življenju vedno potruditi, da nas kdo negativno ne preseneti. Dobro jutro, vsem skupaj 10 minut je do 7:30.

Anja Rupel nam je polepšala torkovo jutro na Radio Velenje. 6 minut je do 7:30. Dobro jutro, zdaj pa hitro skok tudi na spletno stran, kaj prinašajo aktualne novice. Simon Lamot, predsednik sindikata Spes premogovnika Velenje, je o podaljševanju

0: energije in da je velenjski lignit edini domači vir, ki je na voljo ne glede na vremenske razmere, bi pričakovali, da se pristojna ministrstva odzovejo in sledijo tem primerom ter pravočasno nakažejo morebitne spremembe, poudarja Lamot. Več pa preberite.
1: Vse, kar se dogaja v naši regiji in širše, vse pomembne informacije so zbrane na enem mestu. www.nascas.si Klikni tudi ti.
2: Prva kava. Najboljša glasba.

0: Pol 8 je ura, dobro jutro sem skupaj s temperaturami. Velenje 11 stopinj, Šentjur 10, Ravne na Koroškem 11 in Urša Gora 4 stopinje. Danes prva deloma jasno, zgodaj do poldne se bodo padavine sprva tudi nevihta od severa spet razširile nad vso državo. Temperatura okoli 10, popoldne samo od 5 do 10 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, jutri po večini sončno z oblaki, jutranje temperature okoli 1 stopinje, segrelo se bo do 18. No, v četrtek precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste, mokre so in spolzke. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoje proti mestnim središčem na Štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in na regionalni cesti Lukovica Želodnik Domžale. Skrajno previdno in varno do vašega cilja, če na poti opazite kontrolo zastoj, tu smo na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Obožujemo pomlad.

0: Žujemo pomlad in Radio Velenje.
1: Katrina Spa prepeva zdaj o zelenem žafranu, to je Radio Velenje. Minuta je čas pol osmo, dobro jutro.

0: Bee Gees v naši družbi na Radio Velenje. 8 minut je čez pol osmo. Dobro jutro. V Domu kulture Velenje včeraj dopoldan potekal poseben dogodek, namenjen petošolcem šestih velenjskih osnovnih šol, ki letos opravljajo kolesarski spit. No, po kratkem izobraževalnem predavanju o prometnih pravilih in varni vožnji so bodočim mladim kolesarkam in kolesarjem razdelili skupaj 340 kolesarskih čelad. S tem želijo mestni občini Velenje prispevati k večji varnosti otrok v prometu, pa jih spodbuditi odgovorni in trajnostni mobilnosti. Ivan Planinc, predsednik Sveta za varnost, preventivo in vzgojo v cestnem prometu Velenje, akcijo pozdravlja z besedami.
1: Ta akcija, kot je današnja, je čudovita. To bi naj bil zgled tudi za ostale, ker na tak način bomo tudi otroke navadili in otroci bodo potem to prenesli na starše, da bomo vsi uporabljali kolesarske čelade, takrat kot kolesarimo. Brez čelade se ne gre nikamor. Meni se je zgodila pred 14 dnevi ena taka manjši padec. Udaril sem s čelado na makadam, na čeladi je mala luknjica in sem se vprašal, kaj bi bilo, če čelade ne bilo, kje bi bila ta luknja, verjetno na glavi.
0: Ja, bo kar državo držalo, tako pravi Ivan Planinc. No, sredstva za nakup čelad so zagotovili v okviru evropskega projekta Skupaj za mobilnost brez emisij, v katerem Velenje sodeluje kot eno izmed mest, ki aktivno prehajajo podnebno neutralno prihodnost.
2: Na smeh na obrazu, veselo v nov dan. Zdravje Velenje.
0: Zdaj lepa za dva fanta, ki hitita počasi proti Ljubljani, Matevž in še za nekoga Anika Horvat. Ljubljani.

0: Radio Velenje. Velenje bo zatreslo. Največji motoshow regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi. 23. maj ob 18. uri.
1: Šparate treba.
2: Ja, seveda.
1: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
4: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
3: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
5: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
6: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki in postani kralj šaleške skorice. V igri je 600 evrov nagrad.
7: Prijave marketing@velenka.si.
8: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jeklin, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
9: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
10: Promet na Radiu Velenje.
11: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Radar Berlingo je v Mislinji, pri črpalki nas opozarja Jasmina. Do 17. julija je popolna zapora ceste na Nojca Zgornje Lipje v Velenju zaradi gradbenih del, sanacije plazu, obvoz je označen in urejen. Karkoli opazite v prometu, tu smo na nič 80 13 nič 2.
10: Skupaj tudi na poti.
0: Radio Velenje, kjer smo radi na komot.

0: vsako jutro na Radiu Velenje.
1: Dobro jutro, 8 minut je do 8 ure. Danes je v naši družbi Berta Ambrož, slovenska pevka zabavne glasbe in prva predstavnica Slovenije na pesmi Eurovizije. Po poklicu je bila strojepiska, si kar predstavljam, kako so ji leteli prsti, in se je petju posvečala le na ravni hobija. Kot debitantka je leta 1965 nastopila s pesmijo Luči Ljubljane na slovenski popevki, nastopala pa je tudi na Opatijskem festivalu. Leta 1966 je s pesmijo Brez besed zastopala Jugoslavijo na pesmi Eurovizije v Luksemburgu. Gre za prvo pesem, ki je bila na pesmi Eurovizije zapeta v slovenščini. Glasbo za pesem je napisal Mojmir Sepe, besedilo pa je napisala Elza Budav. Zasedla je 7. mesto in tukaj je Berta Ambrož in Brez besed.

0: Obožujemo pomlad in Radio Velenje.
1: Svojo dekelco

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Sindikati o aktivnostih po sprejetju interventnega zakona. EU s sankcijami zaradi prisilnih deportacij ukrajinskih otrok. Vreme, padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Predstavniki sindikalnih central bodo danes na skupni novinarski konferenci v Ljubljani predstavili aktivnosti, ki jih načrtujejo po sprejetju interventnega zakona za razvoj Slovenije. Zakonu so ostro nasprotovali že med parlamentarnim postopkom ter primeru sprejetja napovedali začetek zbiranja podpisov za zakonodajni referendum. EU je včeraj sprejela sankcije proti 16 posameznikom in 7 organizacijam, ki med drugim pripisuje odgovornost za prisilno deportacijo ukrajinskih otrok v Rusijo oziroma na ukrajinska ozemlja pod ruskim nadzorom. Sankcije proti odgovornim za deportacijo ukrajinskih otrok, pa tudi za ruske propagandne operacije je včeraj uvedel tudi London. Cene bencina in dizla ostajajo do 18. maja nespremenjene. Cena kurilnega olja se je medtem znižala za 0,7 centa na 1,373 evra za liter. Vlada je znižala trošarino na bencin in po začasni ukinitvi znova uvedla okoljsko dajatev na pogonska goriva in kurilno olje v višini 25,90 evra na enoto obremenitve. Evropska nogometna zveza je objavila seznam sodnikov, ki bodo sodili finala evropskih klubskih tekmovanj. Na njem ni slovenskih predstavnikov, zaključno dejanje Lige prvakov med PSG in Arsenalom 30. maja v Budimpešti pa bo sodil Nemec Daniel Zibert.
0: Vreme.
1: Pred nami je hladen dan, prav bodo prišli tudi dežniki, pravi dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo sprva deloma jasno, zgodaj do povdne pa se bodo padavine sprva tudi nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter na Primorskem, zmerna do močna burja, ob obali sprva lahko tramontana. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Popovdne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popovdne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Ponoči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Hervi se postavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Promet na Radiu Velenje.
6: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Ponekod so mokre in spolzke previdno. Radar Berlingo v Mislini pri črpalki nas opozarja Sonja. Do 17. julija je popolna zapora ceste na Nojca Zgornje Lipje v Velenju zaradi gradbeni del sanacije plazu. Obvoz je označen in urejen. Zaradi jutranje prometne konice nastaja zastoj proti mestnim središčem na Štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in na regionalni cesti Lukovica-Želodnik-Domžal. Štajerska avtocesta bo zaprta nocoj med 22. in 5. uro zjutraj med Vranskem in Blagovico proti Ljubljani ter v noči na četrtek na istem odseku in uri proti Mariboru. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani je zaprt nekje do 25. maja. Skrajno previdno, varno in strpno do cilja, če opazite radarsko kontrolo, tu smo na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
7: Radio Velenje.
0: Na komot.
7: Z vami je
8: Andreja Petrovič.
6: Dobro jutro in lepo zdrav vsem, ki se pravkar vozite skozi semafor pod skakalnico ali pa hitite proti delovnemu mestu. Danes nas čaka čudovit pomladni dan v naši dolini. Natanko 5 je čez 8. Dobro jutro.

0: Michael Jackson v naši družbi na Radio Velenje. 11 je čez 8. Dobro jutro. V Velenju se je pravzaprav kar ulilo, bom rekla po domače, tako da previdno vsem tistim, ki ste zdaj na cesti ali pa greste pravkar od doma. Sicer pa hitro skok na Facebook profil Radia Velenje. Danes smo objavili, da praznujejo medicinske sestre in tudi bratje. Pa me zanima, če poznate vi kakšno medicinsko sestro ali brata, zato jim zaželite vse najlepše. Ja, medicinske sestre in bratje so srce zdravstva, njihova potrpežljivost, strokovnost in tisti topel nasmeh, ko nam je najtežje, so neprecenljivi. Hvala vsem medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom za srčnost, ki jo prinašate v bolniške sobe, budnost v dolgih nočnih izmenah in moč, s katero opominjate paciente, da nismo sami.
1: Radio Velenje. Na kamot.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: V petek je v Topolšici potekala tradicionalna slovesnost ob 9. maju, dnevu zmage, s katero so obeležili 81. obletnico podpisa akta o kapitulaciji nemške vojske v jugovzhodni Evropi. Dogodek, ki ga vsako leto skupaj pripravljajo mestna občina Velenje, občina Šoštanj in krajevna skupnost Topolšica, je tudi letos združil številne obiskovalce ter predstavnike veteranskih organizacij, občin in društev. Slavnostni govornik je bil Drago Martinšek, predsednik Šaleškega društva General Majster, ki je poudaril zgodovinski pomen Topolšice. Spomnil je, da je prav tukaj prišlo do ene najpomembnejših kapitulacij na območju nekdanje Jugoslavije.
3: To je edina kapitulacija, ki jo je velika nemška vojaška skupina spisala v drugi svetovni vojni na področju bivše Jugoslavije in Slovenije. To je izjemno pomemben dogodek, kljub temu, da je bila centralna vojaška kapitulacija en dan prej že podpisana v Berlinu. Se vendar Nemci mislili, da imajo opravka z banditi, ki so se jim pa na koncu morali prikloniti in podpisati kapitulacijski dokument.
2: Dogodek je označil za veliko moralno zmago slovenskega naroda in opomnil, da je narod najmočnejši takrat, ko stopi skupaj.
0: Radio Velenje.
4: V gostilni Križnik danes za malico, piščančji zrezek v sirni omaki, njoki, solata ali pivska klobasa, pečen fižol. Ob malici je na voljo tudi juha. Izbirate lahko še med dodatno ponudbo menijev po naročilu. Gostilna Križnik. Domača, slovenska kvaliteta.
5: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
6: Relaks. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
7: Kaj?
6: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
8: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
9: Relaks Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen. Vstop pa prost. Ne zamudi. 23. maj ob 18. uri.
11: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
12: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.

0: Primorci, Faraoni in ti znaš na Radio Velenje. 8 minut je do 8:30. Deževno torkovo jutro, nič za to. Mi smo dobre volje ob dešeči kavici, skodelici čaja, zajtrku vam želimo dober tek. Zdravem pa listamo in beremo še vedno aktualno številko tednika Naš čas. Ko štejo sekunde, rešujo gasilci, pomoč na domu prejema 100 uporabnikov, moč domače energije. Prvomajski kres v Šentilju, globe za nepravilno ločevanje odpadkov in pa seveda šola ostaja, generacije se spreminjajo. Govorimo o obletnici gimnazije šolskega centra Velenje. Pogovarjali smo se z ravnateljico Gabrielo Fidler. Sicer pa aktualna sveža številka tednika Naš čas izide ta četrtek, nikar ne zamudite.
1: Kam greš?
2: Grem kupit Naš čas.
1: Zakaj ga pa kupuješ? Pokliči na 03-898-1750 in skleni naročnino.
3: Zeleni travniki, pisane cvetlice in martinčkanje na soncu.
4: Ker to je pomlad na Radiu Velenje.

0: 3 stopinje pri nas v Šaleški dolini pravi naliv, tako da previdno bodimo raje na suhem. Danes prva deloma jasno, dopoldne se bodo padavine sprva tudi nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Temperature okoli 10, popoldne samo od 5 do 10 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegel, jutri po večini sončno z oblaki, jutranje temperature okoli 1 stopinje najvišje dnevne do 18. V četrtek precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Mokre so in spolzke previdno. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoje proti mestnim središčem na Štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in na regionalni cesti Lukovica-Želodnik-Domžale. Štajerska avtocesta bo zaprta nocoj med 22. in 5. uro med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani ter v noči na četrtek na istem odseku in uri proti Mariboru. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani zaprt nekje do 25. maja. Imamo pa tudi radar previdno v Veliki Pirešici na avtobusni postaji. Smer Velenje nas opozarja Urška. Če opazite vi, kakšen zastoj, kontrolo, nedelovanje semaforjev, hvala, ker to javite na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

Natalija Vrboten in bliže k meni. Pol devete ura, dobro jutro s temperaturami. Velenje 12 stopinj, Celje 11, Slovenj Gradec 10 in Urša Gora

Monro in vedno čakal bom na Radio Velenje. 19 minut je do 9 ure. Dobro jutro, dober dan. Deževno jutro imamo, ampak nič za to. Včeraj v Vili Bianki potekala javna razprava na temo gospodarstva za pripravo vizije in strategije mestne občine Velenje do leta 2040. Ti generacijski forumi pa se danes tudi nadaljujejo. Ob 4. uri popoldan bodo v Vili Bianki pripravili generacijski forum na temo prometa, infrastrukture in okolja. Razprava bo namenjena iskanju konkretnih rešitev za trajnostno mobilnost, razvoj sodobne infrastrukture, energetski prehod ter kakovostno in zeleno bivalno okolje.

0: Radio Velenje. V gostilni Križnik danes za malico, piščančji zrezek v sirni omaki, njoki, solata ali pivska klobasa, pečen fižol. Ob malici je na voljo tudi juha. Izbirate lahko še med dodatno ponudbo menijev po naročilu. Gostilna Križnik. Domača, slovenska kvaliteta.
1: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
2: Končno je tu! V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
3: Vodilni ponudnik e-mobilnosti. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.
4: Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkrij izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo DM Velenka.
5: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: na današnji dan.
1: Dobro jutro, dobar dan, 9 minut je do 9 ure. Danes pišemo 12. maja. Za trenutek skočimo nazaj v preteklost. Po vsem svetu danes praznujemo Mednarodni dan medicinskih sester. Ta dan slavijo spomin vseh dejanj, ki so jih naredile medicinske sestre v družbi in pa tudi bratje, tako da iskrene čestitke. Na današnji dan se je leta 1951 v Šoštanju rodil znani restaurator in kipar Milojko Kumar. Leta 1982 so velenjske rokometašice pred 1500 gledalci v Rdeči dvorani premagale prvoligaške ekipo Podravke iz Koprivnice in so vrstile v polfinale jugoslovanskega rokometnega pokalnega tekmovanja. Na današnji dan leta 1993 pa so Slovenijo sprejeli v Svet Evrope, najstarejšo organizacijo evropskih držav s sedežem v Strasburu. Če pa vi danes karkoli praznujete, vse najboljše.
0: Najbolj vesela pomlad na Radiu Velenje.

0: Slaba minuta je do 9. ure, ko sledijo sveže aktualne novice na Radiu Velenje. V Šaleški dolini pravi naliv, tako da bodimo v tem trenutku kje na suhem in poskrbimo tudi za varnost. Takoj po novicah pa slišimo zasedbo Kingston. Dej povej, najprej pa aktualne novice. Dobro jutro, dober dan.
1: Sveže novice na Radiu Velenje.
2: Ledeni možje prinašajo ohladitev. V ospredju Mednarodnega dneva zdravja rastlin njihova biološka varnost. Vreme, padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Od danes do četrtka godujejo ledeni možje, pankraci, servaci in bonifaci, ki po ljudskem izročilu sredi maja velikokrat prinašajo ohladitev. Tudi letos se temu niso izneverili. Po napovedih vremenoslovcev bo danes Slovenijo prešla izrazita hladna fronta s padavinami, nevihtami, prehodno bo zapihal okrepljen severni veter. Danes zaznamujemo Mednarodni dan zdravja rastlin, ki vsako leto ozavešča o tem, kako lahko varovanje zdravja rastlin pomaga odpraviti lakoto, zaščititi biotsko raznovrstnost ter spodbuditi gospodarski razvoj. V ospredju letošnjega dneva je še posebej pomen biološke varnosti rastlin za zagotavljanje prehranske varnosti. Več 10 milijonom ljudi grozi lakota, če skozi Hormuško ožino ne bodo kmalo obnovljene pošiljke gnojil, je včeraj sporočil izvršni direktor Urada Združenih narodov za projektne storitve Jorge Moreira da Silva. Prav tako je opozoril, da bo nadaljevanje krize na Bližnjem vzhodu vodilo do upada kmetijske produktivnosti in strmega porasta cen hrane. Pred slovenskimi rokometaši je nov izziv. V tem tednu se bodo borili za 12. nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto v Nemčiji, njihova zadnja ovira pa so Črnogorci. Prva tekma bo četrtek ob 18. v Podgorici, povratna pa v nedeljo ob 17. v Kopru.
1: Vreme.
2: Pred nami je hladen dan, prav bodo prišli tudi dežniki, pravi dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo sprva deloma jasno, zgodaj dopoldne pa se bodo padavine, sprva tudi nevihte, od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali sprva lahko tramontana. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj.
4: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
7: O tebi mi diši poletje.
5: Marko Vozel.
8: Me bo še ljubila.
5: In ansambel Veseljaki.
9: Od lepe moški, lepe ženske gleda rad.
10: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav. Na naše ceste mokre so in spolzke previdno. Radar je v Veliki Pirešici na avtobusni postaji smer Velenje, nas opozarja Martina. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoje proti mestnim središčem, predvsem na opadnicah proti Ljubljani iz smeri Štajerske. Štajerska avtocesta bo zatvrta nocoj med 22. in 5. uro med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani ter v noči na četrtek na istem odseku in uri proti Mariboru. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani je zaprt nekje do 25. maja. Skrajno previdno, varno in počasi do cilja, če opazite kontrolo, zastojne srečo. Tu smo naznani brezplačni nič 80 13 nič 2.
11: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
12: Radio Velenje.
11: Na komot.
13: Z vami je
11: Andreja Petrovič.
0: 5 minut je čez 9 in upam, da ste prvo torkovo jutranjo gnečo že uspešno premagali. Danes je 12. maj, ko praznujejo medicinske sestre in tudi bratje vse najboljše in hvala, ker ste. Narava v Šaleški dolini pa dobesedno kipi od energije. Danes tudi od dežja neviht in slabe te vremenske energije, ampak nič za to. Mi smo tukaj, da se imamo lušno, da se imamo lepo. Kingstoni, daj povej, daj povej.

0: Fernando, 9 in 12 minut je ura. Dobro jutro, dober dan, torek je danes 12. maj in Velenje sije vse v srcu, ker zunaj pa pravi naliv. Bog ne daj, da gremo zdaj le ven, ker nas kar odpihne pa odnese toliko dežja, ampak dež je za naravo zelo, zelo potreben. Radio Velenje, naš najboljši sosed od jutrne kave pa vse do večernega počitka. Zato pozdrav vsem rudarjem, delavcem, študentem in upokojencem v naši dolini. Naj bo današnji torek naš najljubši dan v tednu.
1: Radio Velenje. Z vami tudi, kadar dežuje.

0: Aktualna minuta.
1: Dober dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje je regijski koordinator programa Evropa v šoli, ki ga izvaja krovna organizacija Zveza prijateljev mladine Slovenije. V projektu, ki se je zaključil v aprilu, so mladi ustvarjali na temo Kdo navdihuje moje sanje. Več o natečaju sekretarka Velenjske zveze Bojana Špegel.
3: Skupaj smo na regijskem nivoju prejeli 124 del, ki jih je ustvarilo 127 učencev. Izmed tega so naše komisije 33 najboljših del poslale na državni nivo in tam smo bili potem tudi zelo uspešni, saj smo dobili kar 4 prve nagrade, torej v slovenskem merilu. Od tega je ena od nagrad šla na Velenjsko osnovno šolo Šalek, kjer je prvo mesto na likovnem področju za drugo triado prejela Una Radivojevič, njen mentor pa je bil Boris Oblišar. No, prvo nagrado smo dobili tudi za literarno delo med srednjimi šolami in pa video kategoriji, kjer je osnovna šola Polzela ustvarila zmagovalni video. In tudi na ustvarjalnem natečaju je osnovna šola Griže prejela prvo nagrado.
2: Jutri bo v Ljubljani potekal še zaključni dogodek letošnjega natečaja s podelitvijo priznanj.
4: Radio Velenje.
5: A ti veš, koliko nasvetov o denarju dobiš v življenju? Ogromno.
6: Šparej,
7: ne zapravljaj,
6: investiraj,
5: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
8: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
9: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
5: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
8: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
9: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
8: Vstopnice na eventim.si.
10: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
11: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
12: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jeklin, usodne avtoceste, zamiži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
13: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Rendezvous, vino in rum. To si bomo lahko morda privoščili po 10 uri, če bo koga zazeblo. 8 minut je do pol 10 ure, pa imamo tukaj postano zovko. Gre za enega najbolj znanih slovenskih vremenskih pregovorov, ki ga vsako leto nestrpno pričakujemo sredi maja. Čeprav je izraz šaljiv, pa tradicija ledenih mož in svete Zofije temelji na stoletnih opazovanjih vremena. Postana zofka je ljudsko ime za sveto Zofijo, ki goduje 15. maja. Po tradiciji naj bi prav na njen dan pogosto deževalo, kar naj bi pomenilo, da se ledeni možje poslavljajo z zadnjim hladnim valom. Stari pregovor pravi, če zofka zemlje ne poškropi, vreme poleti pride ni. To pomeni, da dež na ta dan napoveduje bolj rodovitno in stabilno poletje.
1: Obožujemo pomlad.

flirti so bili v naši družbi na Radio Velenje. Pol desete ura preverimo temperature. Velenje 12 stopinj, Celje 11, Črna na Koroškem 10 in Urša Gora 3 stopinje. Imamo deživno torkovo dopoldne, tudi popoldne bo deževalo, tudi nevihte se nam obetajo, ampak se bo že razjasnilo. Najvišje dnevne temperature danes samo do 10 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal. Jutri po večini sončno z oblačnostjo, jutranje temperature okoli 1 stopinje.

0: Više dnevne do 18. V četrtek precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne krajevne plohe in posamezne nevihte.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro, dobar dan in pozdrav na ceste. Mokre so in spolzke. Radarje v Šentvidu pri Grobelnem nas opozarja Marko. Do 17. julija je popolna zapora ceste na Nojca Zgornje Lipje v Velenju zaradi gradbenih del sanacije plazu. Obvoz je označen in urejen. Zaradi jutranje prometne konice nastajo zastoje proti mestnim središčem na Štajerske avtoceste od Lukovice proti Ljubljani in na regionalni cesti Lukovica Želodnik Domžale. Previdno varno in počasi do vašega cilja. Če opazite kontrolo, zastoj, nesrečo, povejte na znano brezplačno. 0813 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Natalija Verboten, včasih Velenčanka, zdaj živi blizu Maribora in lepa na pogled, 17 minut je do 10. ure. Ledeni možje so uvod v Zofko in pred Zofko godujejo trije dobri znani svetniki, danes Pankraci, jutri Servaci in v četrtek Bonifaci. Ti svetniki so po ljudskem izročilu prinašali hladne dni, pozebo in nestanovitno vreme. In če pogledamo skozi okno, vidimo, da je res tako. Zofka pa naj bi bila tista, ki s padavinami zaključi to obdobje in verjamem, da v petek bodo že vremenske spremembe. Meteorologi potrjujejo, da se v sredini maja pogosto pojavi prehod hladnejšega zraka, kar lahko povzroči padavine in tudi nižje temperature. Gre za povsem običajen vremenski pojav, ki se ponavlja skoraj vsako leto.
1: Radio Velenje. Z vami tudi kadar dežuje.

0: Radio Velenje.
1: Gradite ali prenavljate? Pridite v najbližjo poslovalnico KZ Šaleška dolina, Pojupol za osvežene stene in cement Anhovo za trden beton. Kmetijska zadruga Šaleška dolina, že 70 let z vami in za vas.
2: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka, pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme, vse na enem mestu. Premium Pet Velenka, ker jih imate radi.
3: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
4: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: 8 minut je do 10. ure. Pozdravljeni ljubitelji športa. Koprčan Toni Vodišek, srebr na olimpijskih igrah pred dvema letoma, je na svetovnem prvenstvu z velikimi težavami začel to prvenstvo. Na prvenstvo, ki bo do sobote potekalo v morju na Portugalskem, je nastopil le na 2 od 4 regat in je 17. in 14. mestom v svoji skupini skupno 51. med 54. udeleženci. Nogometaši Gorice in Dravinje so se na zadnji tekmi 28. kroga druge slovenske lige razšli z neodločenim izidom 1-1. Tekma je bila zaradi močnega naliva začasno prekinjena v 80. minuti. Pred slovenskimi rokometaši je nov izziv. V tem tednu se bodo borili za 12. nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto v Nemčiji. Njihova zadnja ovira pa so Črnogorci. Prva tekma bo v četrtek ob 18. uri v Podgorici, povratna pa v nedeljo ob 17. uri v Kopru. Selektor slovenske moške rokometne reprezentance Uroš Zorman o zadnjem medsebojnem obračunu s Črnogoro na letošnjem evropskem prvenstvu.
2: Ta tekma ponira ne bi imel nič proti, ne, na konc koncev v Črni Gori, tako da, ampak ja, sigurno bo malo drugač, saj upam, da bo mi obrambno, bomo rekli malo bolj funkcionira, malo bolj stali in malo bi bolj agresivnih pri teh njihovih šutih. Je pa res, da bomo rekel, tak strelski dan, ko so ga imeli oni v Oslu, smo tudi pol verili na naslednjih dveh tekmah, da ga ni bilo. Ne. Je pa res je zelo težko ponoviti, mislim, da, ne bom zdaj rekel z glave, to je bilo 25 golov, bomo rekli, izven 9 metrov. Ne. To je res kar za anale.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.
3: Obožujemo pomlad.
4: Da.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester opozorila o pomankanju kadra. Danes znana prva deseterica za sobotni evrovizijski veliki finale. Vreme, padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Mednarodni dan medicinskih sester, ki ga zaznamujemo danes, letos poteka pod geslom Naše medicinske sestre, naša prihodnost, znanjem rešujemo življenja. Medicinske sestre in zdravstveni tehniki so pred dnevom opozorili na pomankanje kadra in posledično večje obremenitve zaposlenih. Zavzeli so se za sistemske ukrepe na državni ravni. V Dunajski Stadthalle bo nocoj prvi polfinalni večer letošnjega 70. tekmovanja za pesem Evrovizije, ki bo prinesel prvih 10 predstavnikov, ki se bodo na sobotnem velikem finalu potegovali za evrovizijsko zmago. Skupno bo nocoj moč slišati in videti 17 skladb. Drugi polfinalni večer z 18 nastopajočimi bo v četrtek. Slovenija danes začenja dvoletno članstvo v izvršnem svetu organizacije za prepoved kemičnega orožja. V središču njenega članstva bodo predvsem nove tehnologije ter podpora razvoju miroljubne in varne uporabe kemije, so sporočili z Ministrstva za zunanje in evropske zadeve. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić, ki se je poškodoval 3. aprila na tekmi proti Oklahomi in od takrat ni igral, je danes v Los Angelesu tudi uradno končal sezono v ligi NBA. Njegovi Lakers so še na 4. zaporedni tekmi polfinala zahodne konference izgubili proti prvaku Oklahoma City Thunderju in gladko izpadli iz boja za naslov prvaka.
0: Vreme.
1: Danes čez dan bodo padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Več o vremenu še dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj.
3: Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
0: Promet na Radiu Velenje.
6: Dobar dan in pozdrav na ceste, mokre so in spolzke previdno. Zastoj na Štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljani zamuda približno 15 minut. Srečno in varno do vašega cilja, če na poti opazite kontrolo zastojne srečo, tu smo na nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
7: Radio Velenje. Na komod.
8: To dopoldne z vami
7: Andreja Petrovič.
6: Dodobra smo se prebudili v torkov dan danes, ko pišemo 12. maja. Ledeni možje so tukaj, potem pa goduje Zofija, postana Zofka. Upam, da tale dež čim prej mine, sicer pa, kot sem že danes dejala, dež je za naravo zelo, zelo pomemben in tudi potreben. V nadaljevanju veliko dobre glasbe za lažje preživetje tega današnjega dne. Šaleška danes po 11. uri pa se nam oglasi in nam dela družba naša Jana Titan. Tole uro začenja zasedba Bipop in Moje sonce.

0: Radio Velenje.
1: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki in postani kralj šaleške skorice. V igri je 600 evrov nagrad.
2: Prijave marketing@velenka.si.
3: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.
4: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi. 23. maj ob 18. uri.

0: Zvončki, sonček in veliko veselja, ker to je pomlad na Radiu Velenje. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o projektu Dobrodelno okrog Slovenije, ki se je včeraj začel v Velenju, o mednarodnem dnevu medicinskih sester, o včerajšnji razdelitvi čelad mladim kolesarjem in o prazniku krajevne skupnosti Topolšica, ki ga je ta obeležila 9. maja. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. 28 kolesarjev iz 7 držav je včeraj na Titovem trgu v Velenju začelo 5-dnevno dobrodelno pot okoli Slovenije. Na poti jih je pospremil velenski župan Peter Drmol, ki je ob tem izpostavil, da je Velenje športu prijazno mesto, ki z veseljem gosti športnike z dobrodelno noto. Kolesarjem je zaželel veliko sreče, varno vožnjo in uspešen zaključek poti po Sloveniji.
2: Imamo to čast, da je tako začetek tega kolesarskega maratona, kot tudi zaključek v Velenju. Je pa to seveda na simbolni ravni izjemno pomembno, gre za dobrodelni dogodek. Kolesarje namreč na vsaki postojanki, kjerkoli se ustavijo, tudi podarjajo kolesa otrokom, ki prihajajo socialno šibkejših družin in mislim, da je prav, da kot lokalna skupnost seveda takšne projekte tudi podpiramo.
1: Župan je ob tem izrazil tudi upanje, da se bo kolesarjem pridružil ob zaključni etapi in jih ponovno v petek pozdravil v Velenju.
2: Zaključek bo v petek na naši velenski visti, predvidoma okoli 17. ure. Sam se bom pa tudi potrudil, pa se čez dan pridružil tem kolesarjem, tako da računam, da kakšnih 100 km, zadnjih 100 km, da bom seveda tudi simbolno z svojo prisotnostjo še dodatno podporil ta projekt.
1: Organizator vseslovenskega humanitarnega kolesarskega projekta Dobrodelno okrog Slovenije, Dami Zupi, pa je povedal, da dobrodelno kolesarjenje tudi letos združuje šport, dobrodelnost in ozaveščanje o prometni varnosti.
3: DOS je največji dobrodelni kolesarski dogodek Dobrodelno okrog Slovenije, kjer kolesari v 5 dnevih odpeljajo traso okrog cele Slovenije. Posebnost našega projekta je ta, da ne samo da kolesarimo, ampak da kjerkoli se ustavimo, podarimo vsaj eno kolo otroku iz socialno ogrožene družine iz tistega okolja. Poleg tega zelo veliko delamo na mladih, imamo organizirane razno razne delavnice, mi ko prispemo na določeno točko, je tam že naša animacijska skupina, ki ima eno mini predstavo na temo varnosti v cestnem prometu. Zaradi tega je tudi naše društvo izdalo slikanico z imenom Mala navodila za velike kolesarje, kjer je noter navedenih 10 najbolj pogostih navodil, ki jih mali kolesari ali pa tudi mi odrasli moramo spoštovati, da smo varni in enako

0: Slovenije in tako prevozili več kot 1000 km. Projekt pa že dolgo presega tudi slovenske meje, je povedal Dami Zupi.
1: Imamo kolesarje iz Madžarske, iz Švice, iz Nemčije in tako dalje, tako da DOS mednarodno zelo, zelo odmeven projekt. V Sloveniji pa, kot rečeno, ga organiziramo že 7. leto za povrstjo in smo na to zelo ponosni. DOS-u se lahko pridruži čisto vsak. Ali ste rekreativni kolesar, ali ste samo podpornik, ali pa ste mogoče mašina v narekovajih, ki premaguje 200 km na dan. Z nami lahko odpeljete 20, 30, 50 km, koliko ste pač sposobni. Mi vas z velikim veseljem sprejmemo v naše vrste. Vse to pa počnemo zato, da promoviramo zdrav način življenja in ne nazadnje, da smo čim bolj uspešni pri tem, da kupimo čim več koles za otroke.
0: Celotno dobrodelno pot okoli Slovenije so razdelili na 5 etap. Prva etapa je včeraj potekala od Velenja do Murske Sobote, druga danes od Murske Sobote do Novega mesta, tretja jutri od Novega mesta do Ankarana, četrta od Ankarana do Žirovnice, peta pa od Žirovnice do Velenja, kjer se bo projekt v petek tudi zaključil na Velenjski Bisti. Dobrodelno kolesarjenje letos poteka že 7. leto zapored. V tem času so uspeli zbrati in podariti več kot 220 koles. Tudi letos želijo zbrati čim več sredstev, da bi lahko pomagali še več otrokom. Zupi ob tem poudarja, da projekt iz leta v leto raste, predvsem zaradi podpore številnih slovenskih občin, lokalnih skupnosti in posameznikov. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa o mednarodnem dnevu medicinskih sester, o včerajšnji razdelitvi čelad mladim kolesarjem in o prazniku krajevne skupnosti Topolšica, ki ga je ta obeležila 9. maja. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Mednarodni dan medicinskih sester, ki ga zaznamujemo danes, letos poteka pod geslom Naše medicinske sestre, naša prihodnost, znanjem rešujemo življenja. Medicinske sestre so nepogrešljiv del zdravstvenega sistema v vsaki družbi, pomembne pa so na vsakem nivoju zdravstvenega varstva. Za njihovo požrtvovalno delo se jim vsako leto zahvali tudi velenjski župan Peter Drmol.
2: Iz svojih osebnih izkušenj vem, da je delo z ljudmi seveda izjemno zahtevno, ko je pa vprašanje zdravja posameznika, je pa seveda to delo za vse te tako zdravstvene tehnike kot medicinske sestre še toliko bolj pomembno. Zato je prav, da tudi kot župan mestne občine Velenje vsako leto čestitam tem deležnikom ob njihovem prazniku in da jih tudi z neko skromno pozornost seveda tudi vsem ustrezno zahvalim in predvsem zaželim, da bi tudi v prihodnje seveda dobro, kvalitetno upravljali svoje delo in da je tukaj lokalna skupnost tudi tista, ki bo seveda vse skozi podpirala in da bomo skupaj poskrbeli za to, da bo varnost naših občank in občanov na prvem mestu.
1: Medicinske sestre in zdravstveni tehniki sicer ob njihovem mednarodnem dnevu opozarjajo na pomankanje kadra in posledično večje obremenitve zaposlenih. Za povečanje zanimanja za poklic in posledično več kadra pa bodo potrebne sistemske spremembe na državni ravni, opozarja stroka.
3: Šaleška danes.
1: V Domu kulture Velenje je včeraj dopoldan potekal poseben dogodek namenjen petošolcem šestih velenskih osnovnih šol, ki letos opravljajo kolesarski izpit. Po kratkem izobraževalnem predavanju o prometnih pravilih in varni vožnji so bodočim mladim kolesarkam in kolesarjem razdelili skupaj 340 kolesarskih čelad. S tem želijo v mestni občini Velenje prispevati k večji varnosti otrok v prometu ter jih spodbuditi k odgovorni in trajnostni mobilnosti. Ivan Planinc, predsednik sveta za varnost preventivo in vzgoja v cestnem prometu Velenje, akcijo pozdravlja.
4: Ta akcija, kot je današnja, je čudovita. To bi naj bil zgled tudi za ostale, ker na tak način bomo tudi otroke navadili in otroci bodo potem to prenesli na starše, da bomo vsi uporabljali kolesarske čelade, takrat kot kolesarimo. Brez čelade se ne gre nikamor. Meni se je zgodila pred 14 dnevi ena taka manjši padec, udaril sem s čelado na makadam, na čeladi je mala luknjica in sem se vprašal, kaj bi bilo, če čelade ne bilo, kje bi bila ta luknja, verjetno na glavi.
1: Na dogodku je bil prisoten tudi Uroš Medved, vodja policijskega okoliša z policijske postaje Velenje, ki je o tem, katera znanja morajo usvojiti mladi kolesarje za uspešno upravljen kolesarski izpit, dejal.
5: Glede na to, da je vozniški izpit za njih neka prva preizkušnja in naše prvo zaupanje za njih, da jih spustimo v promet, so ta znanja kar obširna, bi mogel reči, v bistvu morajo znati vse. Ker so kot enakopravni deležnici v cestnem prometu morajo obvladati in cestno promet predpise, kot praktično važno, da obvladajo svoje kolo, kot tudi poznavanje tega kolesa z opremo in vsemi temi stvari, predvsem pa čelado. Ne. To so vsa znanja, ki jih morajo imeti, kot pa mi, ki vozimo avtomobile in motorje, da se lahko udeležimo v cestnem prometu kot enakopravni člani.
1: Sredstva za nakup čelad za mlade kolesarje so v mestni občini Velenje zagotovili v okviru evropskega projekta Zero Move skupaj za mobilnost brez emisij, v katerem Velenje sodeluje kot eno izmed mest, ki aktivno prehajajo v podnebno neutralno prihodnost.
3: Šaleška danes.
1: 9. maja na dan zmage v spomin na zgodovinski dogodek v Topolšici, kjer je bil leta 1945 podpisan akt o kapitulaciji nemške vojske v jugovzhodni Evropi, praznuje tudi krajevna skupnost Topolšica. V počastitev praznika so pripravili številne družabne in športne dogodke, od turnirjev v balinanju, pikadu, odbojki in škulji do kolesarskega vzpona in gasilskega tekmovanja za mlade gasilce. V krajevni skupnosti pa so sicer v teku različne investicije, soočajo pa se tudi s številnimi izzivi, pravi predsednica Petra Lepičnik.
6: Vsako leto se soočamo z izzivi, sploh s cestami, te so nasploh izziv, sploh tiste makadamske, tako da si vsako leto nadejamo, da pač kakšno makadamsko cesto asfaltiramo s pomočjo občine Šoštanj, ter pa 100 drugih cest, urejanje, sanacije, tako rekoč se.
7: Kakšne posebne želje?
6: Posebne želje. Že od nekdaj si želimo otroškega igrišča, sicer za letošnje leto mislim, da ga še ne bo, delamo pa veliko na tem.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo spregovorili o projektu Dobrodelno okrog Slovenije, ki se je včeraj začel v Velenju. Za dober namen bodo kolesarji v petih etapah prekolesarili 1000 kilometrov po Sloveniji in se v petek vrnili v Velenje, kjer bo na visti zaključek projekta. Dobrodelno kolesarjenje letos poteka že 7. leto zapored, v tem času pa so uspeli zbrati in podariti več kot 220 koles. Povedali smo tudi, da je danes mednarodni dan medicinskih sester, ki se jim je za njihovo požrtvovalno delo zahvalil tudi velenjski župan Peter Drmol. Spregovorili smo tudi o včerajšnjem dogodku, na katerem so v Domu kulture Velenje petošolcem 6 velenjskih osnovnih šol, ki letos opravljajo kolesarski izpit, razdelili 340 kolesarskih čelad. Povedali pa smo tudi, da je 9. maja praznovala krajevna skupnost Topolšica, kjer so ob tej priložnosti pripravili številne športne in družabne dogodke. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes. Z vami Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Vrtičkarji, pozor! Že imate vse sadike za svoj vrt? V Kazi Šaleška dolina imajo za vas najbogatejšo izbiro sadik dišavnic in plodovk. Izbirate lahko med oporami in gnojili in tako poskrbite, da bo letos pridelek res obilen. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
0: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse. V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Slovenija začenja članstvo v izvršnem svetu organizacije za prepoved kemičnega orožja. Ladja s hantavirusom po evakuaciji potnikov na poti na Nizozemsko. Vreme, padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Slovenija danes začenja dvoletno članstvo v izvršnem svetu organizacije za prepoved kemičnega orožja. V središču njenega članstva bodo predvsem nove tehnologije ter podpora razvoju miroljubne in varne uporabe kemije, so sporočili z Ministrstva za zunanje in evropske zadeve. Ladja za križarjenje Hondius, na kateri je izbruhnil hantavirus, je po izkrcanju njenih zadnjih potnikov danes zapustila španske Kanarske otoke in se odpravila proti Nizozemski. Najmanj 7 evakuiranih potnikov je bilo pozitivnih na testu za hantavirus. Iranske sile so se pripravljene odzvati na vsakršno agresijo, je včeraj izjavil predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bagher Ghalibaf. Dodal je, da druge možnosti kot sprejetje iranskega predloga za končanje vojne ni. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer iranski odgovor na zadnji predlog ZDA za končanje vojne že zavrnil. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić, ki se je poškodoval 3. aprila na tekmi proti Oklahomi in od takrat ni igral, je danes v Los Angelesu tudi uradno končal sezono v ligi NBA. Njegovi Lakers so še na 4. zaporedni tekmi polfinala zahodne konference izgubili proti prvaku Oklahoma City Thunderju in gladko izpadli iz boja za naslov prvaka.
0: Vreme.
1: Danes čez dan bodo padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Več o vremenu še dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj.
0: Se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
0: Promet na Radiu Velenje.
4: Lepo zdrav vsem, ki ste na poti. Pozor, prometna nesreča ovira promet na Štajerske avtocesti v smeri Maribora med Vranskim in Šentrupertom. Radar ste opazili v Šentvidu pri Grobelnem, pri plakatih smer Šentjur. Zastoj zaradi del so na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane pred Slovensko Bistrico, sever in od Krtine do Domžal. Danes previdno na vseh cestah zaradi močnejših nalivov sunkovetra in sodre. Ročno prižgite luči in upoštevajte varnost. Razdaljo. Ustavljanje pod nadvozi na avtocestah je smrtno nevarno in seveda tudi prepovedano. Na više ležečih cestah je zaradi snega že obvezna zimska oprema, čez prelaz Vršič pa verige. Pazljivo torej danes v prometu, ko pa kaj opazite, overo nesrečo, zastoj policiste, vedno se oglasimo na 080 13 02. Srečno pot!
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
5: Radio Velenje.
0: Na komot.
6: To dopoldne z vami.
0: Jana Titan.
4: Dobar dan želim, drage poslušalke in cenjeni poslušalci Radija Velenje v današnjem majskem torku. Danes se je definitivno pametneje zadrževati, ki je pod streho. Sveti Pankraci, prvi izmed ledenih mož, ki danes zgoduje, očitno svoje delo opravlja zelo dosledno. Prinesel je občutno ohladitev, dež in pravo pomladno prevetritev narave. Po sušnih tednih bodo teh padavin zagotovo najbolj veseli kmetje in seveda vrtičkari. Čeprav bomo mi morda danes nekoliko manj navdušeni nad dežniki, čeprav je tudi tam lahko prav lepo, če si tako naredimo. Zato si danes brez slabe vesti privoščimo nekoliko počasnejši ritem, kak topel napitek več in prijetno družbo Radia Velenje. V tej uri nas čakajo najprej povabila na današnje kulturne dogodke, potem pa se družimo z mladimi v današnjem mladinskem odklopu, kjer bo govora o modernih odnosih. No, saj vemo, kako to gre zdaj v teh novih časih, večinoma vse virtualno. Slišimo, kako na to gledajo mladi, torej že zelo kmalu. Želimo lep in uspešen torek vsem.

0: Kultura. Kultura. Kultura. Kultura vabi.
1: Torkovo kulturno dogajanje prinaša ustvarjalnost, razmislek o prihodnosti mesta in družinsko obarvano popoldne za najmlajše. Ob 12.40 bo v galeriji Velenje potekala odprta učna ura z Aleksandro Dolenec Gojevič v okviru tradicionalne razstave Inventura. Obiskovalci se bodo skupaj z dijaki likovne smeri gimnazije šolskega centra Velenje vključili v učno uro predmeta Bivalna kultura, ki povezuje arhitekturo, urbanizem, krajinsko arhitekturo in oblikovanje. Ob 16. uri bo v Vili Bianca javna razprava o viziji in strategiji mestne občine Velenje do leta 2040. Tokrat bo beseda tekla o prometu, infrastrukturi in okolju. Mestna občina Velenje želi z vključevanjem občanov oblikovati smernice prihodnjega razvoja mesta, zato vabijo vse, ki želijo prispevati svoje predloge in izkušnje. Popoldne pa bo v znamenju družine tudi v knjižnici Velenje. Ob 17. uri pripravljajo torkovo peto, ustvarjalnico za otroke in starše z naslovom Družinski portret. Ob mednarodnem dnevu družine bodo otroci po poslušanju pravljice skupaj starši ustvarjali portrete svojih družin in z njimi okrasili domači kotiček skupnih trenutkov. Pa še obvestilo iz Slovenjgradca, današnji Pankracijev sejem je zaradi izjemno slabe vremenske napovedi prestavljen na binkoštno nedeljo 24. maja.
0: Kultura vabi. Radio Velenje. Z vami tudi kadar dežuje.

0: Radio Velenje. Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi. 23. maj ob 18. uri.
1: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija. Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkrij izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo DM Velenka.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Pozdravljeni in dobrodošli nazaj na Mladinskem odklopu. Z vami sem še vedno Karin in govorila bom o temi, ki se tiče skoraj vsakega mladega človeka. To so moderni odnosi. Kaj sploh pomeni biti v zvezi, zakaj je ghostanje postalo nekaj normalnega in ali so družbena omrežja odnose povezala ali uničila. Danes bomo govorili o ljubezni v času TikToka, online zmenki, komunikaciji med mladimi, pa tudi o tem, zakaj so odnosi danes pogosto bolj zapleteni kot kadarkoli prej. Včasih so se ljudje spoznali v živo, v šoli, na koncertu, prek prijateljev. Danes pa veliko odnosov začne en follow, like ali odgovor na story. Družbena omrežja so popolnoma spremenila način komunikacije. Stalna dosegljivost, hitri odgovori, pritisk popolnega videza in občutek, da imamo vedno več izbire. Ampak ravno zaradi tega so odnosi pogosto manj stabilni. Veliko mladih pravi, da se bojijo resne zveze, ker so navajeni hitrih in površinskih povezav. Pogosti izrazi so ghostanje, to pomeni, ko nekdo brez razlage ali določenega razloga samo izgine. Situationship, to je nekaj med prijateljstvom in zvezo, ter red flag, to so neki slabi oziroma opozorilni znaki v odnosu. Moderni odnosi so hitri, intenzivni, ampak pogosto tudi zelo zmedeni. Sedaj sledi čas za prvi glasbeni oddih.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Pa smo nazaj na Mladinskem odklopu. Z vami sem še vedno Karin in danes govorim o modernih odnosih med mladimi. Instagram, TikTok in Snapchat danes močno vplivajo na odnose. Veliko konfliktov nastane zaradi sinanja, to je, ko nekdo ignorira tvoje sporočilo, všečkov drugih oseb, ljubosumja ali primerjanja odnosov s tistimi na videz popolnimi pari na internetu. Na socialnih omrežjih pogosto vidimo samo najlepše trenutke. Zaradi tega imajo mnogi občutek, da njihov odnos ni dovolj dober. Velik problem je tudi komunikacija. Mladi danes ogromno pišemo, ampak se pogosto manj pogovarjamo v živo. In ravno zaradi tega prihaja do nesporazumov. Po drugi strani pa so omrežja omogočila, da se ljudje lažje povežejo med seboj. Posebej tisti, ki so bolj sramežljivi ali introvertirani. Veliko mladih danes govori o čustveni varnosti, iskrenosti, dobri komunikaciji in mentalnem zdravju v odnosih. Vedno več ljudi si želi odnosa, kjer lahko ostanejo to, kar so. Po drugi strani pa obstaja tudi strah pred navezanostjo, zavrnitvijo in razočaranjem. Zanimivo je, da si mladi želimo bližine, hkrati pa nas je pogosto strah ranljivosti. Moderni odnosi zato niso samo romantika, ampak tudi veliko pogovorov o mejah, zaupanju in spoštovanju. Ker so moji sošolci in sošolke malo bolj sramežljivi, sem jih prosila, če mi lahko napišejo takšno zgodbo o njihovem srečanju s takšnimi odnosi, da jih lahko jaz tukaj preberem. Tako da lahko kar začnemo s prvo. Prva zgodba se gre ravno v tem ghostanju oziroma tem izginjanju brez razloga ali brez nekakšnih znakov, tako da lahko kar začnemo. Zelo sva se ujela. Najprej sva si samo odgovarjala na storije, potem pa sva si začela pisati vsak dan. Dobesedno vsak dan. Zjutraj mi je napisal dobro jutro, zvečer sva bila na klicu do 2 po noči. In veš, ko dobiš tisti občutek, da nekdo dejansko komaj čaka, da ti napiše, no, točno to. Potem sva se enkrat dobila na kavi, bilo je malo neprijetno na začetku, ampak pol je bilo res fajn. Smejala sva se, pogovarjala vsem in ko sem prišla domov, mi je napisal, da mu je bilo lepo. In potem nič. Naslednji dan je še odgovoril na eno sporočilo, potem pa kar izginil. Ni me blokiral, še vedno mi je gledal storije, bil je online, ampak meni ni nikoli več odpisal. Najhujše pri gostanju ni to, da gre oseba stran. Najhujše je to, da nikoli ne izveš zakaj. In potem začneš še razmišljati. Sem rekla kaj narobe, sem bila preveč, zakaj je bilo včeraj še vse ok, danes pa nič več. Mislim, da je to razlog, zakaj ghostanje toliko ljudi prizadane. Ker ne dobiš zaključka, samo nekakšna tišina nastane med vama. Naslednja zgodba je v bistvu o situationshipu, kar je danes zelo pogosto. To je v bistvu nekakšen odnos med prijateljstvom in partnerstvom. Midva nikoli nisva zares rekla, kaj sva. Ampak sva si pisala vsak dan, hodila na nočne vožnje, skupaj gledala filme, zaspala na klicu. Vse je izgledalo kot zveza, samo brez tistega dejanskega, da sva skupaj. In iskreno, meni je to začelo pomeniti več, kot sem si hotela priznati. Potem pa sem ga enkrat vprašala, kaj sploh hoče od mene. In njegov odgovor je bil, da ne bi rad kompliciral. Ampak najbolj smešno je, da je že bilo komplicirano, ker ko si na pol odnosu, na pol ne, vedno nekdo na

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Še vedno se poslušamo na Mladinskem odklopu in z vami sem Karin. Danes govorim v odnosih med mladimi in v teh najpogostejših nekakšnih zagatah, kot so ghostanje in recimo situationship, sinanje in tako naprej. Zdaj pa si lahko priberemo še zadnjo zgodbico. Enkrat sem poslala čist normalen message, nič takega. In potem sin. Najprej si rečeš, ok, mogoče je zaposlen, potem mine ena ura, dve uri, on pa meten objavi story. In ti samo sediš tam in razmišljaš, zakaj si vsi danes raje ignorirajo, kot pa da iskreno povejo, kaj čutijo. To so bile zgodbe, ki so mi jih napisale moje sošolke, ki so bile malo bolj sramežljive. Niso hotele stopiti pred mikrofon, ampak zdi se mi, da so res dobro opisale te današnje odnose, tako da ja. Današnja oddaja nam je pokazala, da so moderni odnosi lahko lepi, ampak tudi precej zapleteni. Družbena omrežja, hitra komunikacija in pričakovanje družbe vplivajo na to, kako ljubimo, komuniciramo in gradimo odnose. In za danes vse. Poslušamo se vsak torek ob 11.20 in četrtek ob 18.20 na Radiu Velenje. Vse poslušamo.
0: Mladinski odklop!
3: Najbolj vesela pomlad na Radiu Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Vstopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom, pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila, kjerkoli in kadarkoli. Megatel, največji ponudnik e-mobilnosti.
2: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
3: Hala Tivoli, 19. oktober.
2: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
4: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
2: Vstopnice na eventim.si.
5: Spoštovani kmetje, v kmetijski zadrugi Šaleška dolina se zavedajo, da se morate dobro opremiti za sezono. Poskrbeli so za akcijske cene opreme za pašništvo. Izkoristite tudi zadnjo zalogo semenskega krompirja. V kmetijsko zadrugo Šaleška dolina pa vse za uspešno kmetovanje.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Dražja mobilnost, kljub občutnim podražitvam goriva na cestah, nič manj prometa. Hanta virus, NIJZ zatrjuje, da nevarnega virusa v Sloveniji ni. Škodljivci, suha pomlad je bila ugodna za razvoj škodljivcev, kaj to pomeni za pridelek sadja. V prilogi boste to pot našli revijo Jana, hitre in zanesljive novice pa najdete tudi na svet24.si.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Algoritmi odgovarjajo.
1: Algoritmi odgovarjajo.
2: Algoritmi odgovarjajo.
3: Dobrodošli v daji Algoritmi odgovarjajo, kjer s pomočjo umetne inteligence iščemo odgovore na vprašanja. Slovenske avtoceste v zadnjih tednih izgledajo, kot da so obstale v času. Gradbišča, nepregledne kolone in številne prometne nesreče so popolnoma ohromile promet po enem glavnih panevropskih koridorjev. Najbolj bizarna je bila 11-urna popolna zapora avtoceste zaradi prevrnjenega tornjaka z mesom. Čakanje v koloni nikomu ni v veselje, saj izgubljamo dragocen čas, izgubljamo potrpljenje, prav tako smo onemogočeni pri upravljanju osnovnih bioloških potreb. Kako se obnašati v koloni, v kateri obtičimo za 11 ur, smo vprašali umetno inteligenco, ki je povedala naslednje.
4: Ko pride do velike prometne nesreče in je avtocesta zaprta več ur. Kot se je nedavno zgodilo na primorski avtocesti, se veliko ljudi znajde v negotovosti, stresu in brez pravih informacij. Dolgo čakanje v koloni ni le neprijetno, ampak lahko postane tudi varnostni in zdravstveni problem. Prav zato je pomembno vedeti, kako ravnati v takšnih situacijah. Najprej je ključno, da vozniki ostanemo mirni. Panika, obračanje vozil ali samovoljno zapuščanje kolone lahko razmere še poslabšajo. Takoj po zaustavitvi vozila moramo vključiti vse štiri smernike in ustvariti reševalni pas, če ta še ni oblikovan. Reševalni pas mora ostati prost ves čas, tudi kadar se zdi, da se promet ne premika. Prav po njem do kraja nesreče prihajajo gasilci, reševalci, policija in druga intervencijska vozila. Veliko ljudi se ob večurnem zastoju vpraša, ali lahko zapustijo vozilo. Načeloma je dovoljeno stopiti iz avtomobila, kadar vozilo stoji in je to varno, vendar se ne smemo sprehajati po vozišču ali hoditi med pasovi. Najvarneje je ostati v bližini avtomobila, predvsem ob zaščitni ograji ali na odstavnem pasu, če ta obstaja. Posebna previdnost velja po noči, v slabem vremenu ali kadar obstaja možnost, da se promet nenadoma sprosti. V takšnih primerih je zelo pomembna tudi priprava. Strokovnjaki priporočajo, da imamo v vozilu vedno nekaj osnovnih zalog. Plastenko vode, nekaj energijskih prigrizkov, odejo, polnilec za telefon in osnovna zdravila, če jih potrebujemo. Poleti lahko temperature v vozilih hitro postanejo nevarno visoke. Po zimi pa obstaja nevarnost podhladitve. Zato je smiselno motor občasno prižgati zaradi hlajenja ali ogrevanja. Vendar previdno, da ne zmanjka goriva. Če hrane ali pijače zmanjka, je pomembno spremljati navodila pristojnih služb. Ob večjih zastojih pogosto posredujejo gasilci, civilna zaščita, Rdeči križ ali prostovoljci, ki razdeljujejo vodo in osnovne potrebščine. Civilna zaščita se praviloma aktivira takrat, ko dogodek preseže običajne zmogljivosti intervencijskih služb. Naprimer, ob večurnih popolnih zaporah, množičnih nesrečah, ekstremnih vremenskih razmerah ali kadar je ogroženo zdravje večjega števila ljudi. Posebno vprašanje so fiziološke potrebe. Če zastoj traja več ur, ljudje pogosto nimajo dostopa do sanitarij. V takšnih primerih je pomembno predvsem dostojanstvo in obzirnost. Če je mogoče, se potrebe opravi stran od vozišča, za zaščitno ograjo ali na čim bolj zasebnem mestu. Starši z otroki, starejši in bolni imajo pri tem še posebej težke razmere. Zato je pomembno razumevanje med ljudmi v koloni. Dolgotrajni zastoji so danes žal realnost sodobnega prometa, še posebej na prometno obremenjenih avtocestah. Zato ni dovolj le dobro voziti. Pomembno je tudi, da smo pripravljeni na izredne razmere. Nekaj osnovne opreme v avtomobilu, mirna glava in spoštovanje navodil pristojnih služb lahko naredijo veliko razliko. Predvsem pa je pomembno, da v takšnih trenutkih ne mislimo le nase, ampak tudi na vse druge ljudi, ki skupaj z nami čakajo v isti koloni.
3: Umetna inteligenca je povedala svoje. To je bila oddaja Algoritmi odgovarjajo, ki sem jo za vas pripravil Andrej Grobelnik.
2: To je bila oddaja Algoritmi odgovarjajo.
1: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Sindikati zagnali zbiranje prvih podpisov za referendum o interventnem zakonu. Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester opozorila o pomankanju kadra. Vreme, padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Predstavniki sindikalnih central so danes zagnali zbiranje podpisov podporo pobudi za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Prepričani so, da je njihova dolžnost, da obranijo socialno državo pred razkrojem. Če državni zbor referenduma ne bo dopustil, se bodo obrnili na ustavno sodišče, so napovedali. Mednarodni dan medicinskih sester, ki ga zaznamujemo danes, letos poteka pod geslom Naše medicinske sestre, naša prihodnost, znanjem rešujemo življenja. Medicinske sestre in zdravstveni tehniki so pred dnevom opozorili na pomankanje kadra in posledično večje obremenitve zaposlenih. Zavzeli so se za sistemske ukrepe na državni ravni. Ameriški predsednik Donald Trump bo jutri prispel v Peking, kjer si bo s kitajskim kolegom Xi Jinpingom do petka prizadeval za umiritev trgovinskih napetosti med svetovnima velesilama. V ospredju njunih pogovorov bosta tudi vojna proti Iranu in Tajvan, ki ga Kitajska dojema kot del svojega ozemlja in eno spornejših točk v odnosih z ZDA. Luka Dončić je danes v zapisu na družbenem omrežju sporočil, da to poletje ne bo pomagal slovenski košarkarski reprezentanci. Ljubljančan, ki je kapetan reprezentance za slovensko izbrano vrsto, tokrat ne bo igral zaradi osebnih razlogov. Sekuličevi izbranci bodo priprave začeli sredi junija, konec meseca pa bodo odigrali tudi prijateljsko tekmo proti Italiji, ki bo v Celju.
0: Vreme.
1: Danes bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo razširile nad vso Slovenijo. Več o vremenu še dežurni meteorolog na Agenciji za okolje, Brane Gregorčič.
2: Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Ponoči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
6: O tebi mi diši poletje.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Promet na Radiu Velenje.
1: Dobar dan in lepo zdrav na ceste. Zastoj zaradi del je na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred Domžalami zamudo približno 10 minut. Danes previdno na vseh cestah zaradi močnejših nalivov sunkov vetra in sodre. Ročno prižgite luči in upoštevajte varnostno razdaljo. Ustavljanje pod nadvozi na avtocestah je smrtno nevarno in prepovedano. Na više ležečih cestah je zaradi snega že obvezna zimska oprema, čez prelaz Vršič pa verige. Na naših cestah trenutno ni posebnosti, so pa ceste mokre in spolske. Na nekaterih više ležečih krajih so na delu že plužne službe. Previdno in premišljeno na pot z letnimi pneumatikami. Ko kaj opazite, sporočite, da mi obveščamo naprej tudi druge. Na 08013 02. Varno do cilja želimo.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Radio Velenje.
0: Na komot.
3: Z vami je
0: Jana Titan.
1: Ja, dober dan na današnji torek, 5 minut čez poldne je ura, no prej ni bilo dežja, sedaj pa ga bo kar naenkrat preveč. No pa ne samo dež, današnji godovnik, ledeni mož Pankraci je poskrbel za svoj sloves, poleg dežja in ohladitve tudi sneg, zato so plužne službe neki ponekod že na delu. Če bo šlo pa v istem tempu naprej, bomo tukaj nižje potrebovali tudi kakšno potapljaško službo, no malo heca ne škodi. Ni prav, da se bi ravnali po vremenu, če je zunaj kislo, naj bo vsaj družba prijetna in vzdušje sproščeno. Kot na polno zunaj dežuje, tudi mi z Janom Plestenjakom nadaljujemo na polno. Dober dan želimo.

0: Relax. Radio Velenje.
1: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni Križniku v Gaberke.
2: Končno je tu. V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
3: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
4: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.

Gugu, Ojaja, Onene na Radio Velenje 12.25. No, prejšnji teden je Društvo bibliotekarjev Celje obeležilo pomemben jubilej 50 let delovanja. Pol stoletja povezovanja knjižničarjev, spodbujanja bralne kulture in prilagajanja času so zaznamovali slovesnostjo in izdajo jubilejnega zbornika. Po skladbi Uroša in Tjaše v Nikoli prestar v kulturnih razgledih povemo več o tem dogodku.

0: Kulturni razgledi.
1: Dobrodošli v današnjih kulturnih razgledih. V Narodnem domu Celje je prejšnji teden Društvo bibliotekarjev Celje obeležilo 50 let delovanja. Društvo danes povezuje knjižničarje iz šolskih, splošnih, visokošolskih in specialnih knjižnic. Jubilej pa so pospremili tudi z izdajo zbornika, ki prinaša pregled razvoja društva in razmislek o prihodnosti knjižničarstva. Kot poudarjajo bibliotekarji, knjižnice danes že dolgo niso več le prostori izposoje knjig. Knjižničarji postajajo organizatorji dogodkov, promotorji branja in pomembni povezovalci lokalnega okolja. Veliki izziv sodobnega časa ostaja predvsem približevanje knjige mlajšim generacijam, ki vse več časa preživijo v digitalnem svetu. Kljub temu bibliotekarji poudarjajo, da zanimanje za knjižnice po obdobju epidemije ponovno raste in da tiskana knjiga ostaja nekaj posebnega tudi v času elektronskih vsebin. Pomemben poudarek jubileja je bil tudi pomen branja za razvoj kritičnega razmišljanja. Prav kakovostna literatura nam pomaga razumeti različne poglede, širiti obzorja in se lažje znajti v času hitrih informacij. S kakšnimi izzivi pa se soočajo v društvu, pa pove predsednica Društva bibliotekarjev Celje Brina Zabukovnik Jerič.
2: Današnji izziv je seveda, da v naše društvo privabimo čim več naših članov, zaposlenih v knjižnicah, da torej postane naše člani, predvsem mladi. Se mi zdi, da smo ugotovili, da včasih je bila ta pripadnost veliko večja, kot je danes, gre svet v individualizacijo, društvo je pa torej ravno druženje, neko skupno delo in vsekakor si želimo pridobiti čim več mladih, da imajo to zavedanje, da so naši člani, da strokovno napredujejo in da se seveda povedajo.
1: Ob jubileju so člani društva poudarili, da bodo tudi v prihodnje ostali zavezani spodbujanju bralne kulture ter iskanju novih poti, kako knjigo približati sodobnemu človeku.
0: Kulturni razgledi. Radio Velenje.

0: No, če nas je danes zjutraj, ko smo vstali, še pozdravilo sonce, je godovnik Pankraci poskrbel za temperaturni in padavinski obrat. V nadaljevanju torka bo ostalo oblačno, padavine z nevihtami se bodo razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna domočna burja, ob obali lahko tudi tramontana. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Trenutne temperature so takšne, Velenje 4, Nazarje 5, Prebold 6, Slovenj Gradec in Radlje ob Dravi pa 4 stopinje. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegel, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3, najvišje dnevne temperature pa od 13 do 18.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo zdrav na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste. Danes previdno v prometu na vseh cestah zaradi močnejših nalivov sunkov vetra in sodre. Ročno prižgite luči in upoštevajte varnostno razdaljo. Ustavljanje pod nadvozi na avtocestah je smrtno nevarno in seveda tudi prepovedano. Na više ležečih cestah je zaradi snega že obvezna zimska oprema, čez prelaz Vršič tudi verige. Danes vožnjo vsekakor prilagodite razmeram na cesti, ko pa kje kaj opazite, se priporočam. Za prometne informacije na 080 13 02. Srečno!
1: Skupaj tudi na poti.

0: Tri sladke reči na radiu Velenje. No, danes Pankraci ni prinesel sladkih reči, ampak dež in ohladitve, ponekod tudi sneg. Za današnjim godovnikom sledijo še bonifaci in servaci, na to še zofka. Kateri dan bo postregel z najnižjimi temperaturami, ne vemo, se postimo presenetiti. Pri statističnem uradu pa smo preverili, koliko teh ledenih mož dejansko imamo v naši državi, in sicer v Sloveniji živi skupno 6 Pankracijev, servacijev in bonifacijev, a se od njih prav nihče ne piše mraz. Ta primek namreč nosi sicer 197 prebivalcev in prebivalk naše Slovenije. Ampak očitno naši trenutni godovniki ne potrebujejo primka mraz, da nas v teh majskih dneh pošteno zazebe. Kaj pravite?
1: Radio Velenje. Prišem po dežju. Z vami tudi kadar dežuje.

0: Sen tre bukaçe engastisan dolly torpa
1: Radio Felenie.
2: Relax. Mislim, da voham dopust.
3: Kaj pa je s tabo?
2: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
4: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele. Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
7: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.

0: U središču naše regije.
1: Za odkup stanovanj premogovnika Velenje tudi evropska sredstva. Na generacijskem forumu razpravljali o gospodarstvu. Petošolcem razdelili 340 kolesarskih čelad. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt odkupa stanovanj premogovnika Velenje. Sklad za pravični prehod bo za projekt v skupni vrednosti 5,97 milijona evrov prispeval skoraj 5 milijonov evrov, prejel pa jih bo stanovanski sklad Republike Slovenije, so včeraj sporočili z ministrstva. Projekt vključuje odkup stanovanj premogovnika Velenje, v katerih trenutno bivajo najemniki, večinoma starejši od 50 let, ki so bili ali so še zaposleni v premogovniku, so pojasnili na ministrstvu. Prenos stanovanskega fonda v lasti premogovnika na državni stanovanski sklad določa februarja sprejeti zakon o postopnem zapiranju premogovnika Velenje. S tem bodo lahko upokojeni rudarji, ki stanovanj zaradi socialnih razlogov niso mogli odkupiti, ostali v sistemu neprofitnih najemnin. Premogovnik Velenje ima po njihovih besedah v lasti več kot 300 stanovanj, ki predstavljajo pomemben del dostopnih najemnih stanovanj v regiji. Z odkupom stanovanj stanovanskega sklada se bo ohranila stanovanska varnost najemnikov ter preprečila negotovost, ki bi nastala ob postopnem zapiranju premogovnika in ukinjanju dejavnosti oddajanja stanovanj, so zapisali. V mestne občine Velenje ta teden potekajo generacijski forumi v okviru priprave vizije in strategije razvoja mestne občine Velenje do leta 2040. Z javnimi razpravami želijo skupaj z občani, stroko in različnimi deležniki oblikovati končne razvojne usmeritve mesta za prihodnja desetletja. Včeraj je v Vili Bianki tako potekal generacijski forum na temo gospodarstva, na katerem so sodelovali predstavniki gospodarstva in podjetništva, turizma, kmetijstva in razvojnih institucij. Med udeleženci je bil tudi predsednik Savinsko-Šaleške gospodarske zbornice in direktor podjetja Turna Vladimir Pogač, ki je o izzivih za prihodnost dejal.
2: Mislim, da je tukaj izzivov zelo veliko iz različnih področij. Tako kot imamo reklo, da v gospodarski zbornici predvsem povezujemo vsa ta različna področja, tako je pomembno, da ta občinska strategija razvoja do 2040 poveže vsa področja. Področja, kjer imamo izzive že danes, od velike industrije, energetike, premogovništva, do področji, ki se šele razvijajo, digitalizacija, umetna inteligenca in vse to je tehnologije, ki prihajajo in sabo prinašajo tudi določene družbene spremembe. Vse te družbene spremembe bodo v naslednjih 15 letih zelo vplivale na razvoj našega okolja, naše občine, naše regije.
1: Po mnenju Pogača je rešitve potrebno iskati prav v sodelovanju in povezovanju vseh teh področij. Danes ob 16. uri pa bo v Vili Bianki generacijski forum na temo prometa, infrastrukture in okolja. Razprava bo namenjena iskanju konkretnih rešitev za trajnostno mobilnost, razvoj sodobne infrastrukture, energetski prehod ter kakovostno in zeleno bivalno okolje. Mednarodni dan medicinskih sester, ki ga zaznamujemo danes, letos poteka pod geslom Naše medicinske sestre, naša prihodnost, znanjem rešujemo življenja. Medicinske sestre so nepogrešljiv del zdravstvenega sistema v vsaki družbi, pomembne pa so na vsakem nivoju zdravstvenega varstva. Za njihovo požrtvovalno delo se jim vsako leto zahvali tudi velenjski župan Peter Drmol.
3: Iz svojih osebnih izkušenj vem, da je delo z ljudmi seveda izjemno zahtevno, ko je pa vprašanje zdravja posameznika je pa seveda to delo za vse te tako zdravstvene tehnike kot medicinske sestre še toliko bolj pomembno. Zato je prav, da tudi kot župan mestne občine Velenje vsako leto čestitam tem deležnikom ob njihovem prazniku in da jih tudi z neko skromno pozornostjo seveda tudi vsem ustrezno zahvalim in predvsem zaželim, da bi tudi v prihodnje seveda dobro, kvalitetno upravljali svoje delo in da je tukaj lokalna skupnost tudi tista, ki bo seveda vse skozi podpirala in da bomo skupaj poskrbeli za to, da bo varnost naših občank in občanov na prvem mestu.
1: Medicinske sestre in zdravstveni tehniki sicer ob njihovem mednarodnem dnevu opozarjajo na pomankanje kadra in posledično večje obremenitve zaposlenih. Za povečanje zanimanja za poklic in posledično več kadra pa bodo potrebne sistemske spremembe na državni ravni, opozarja stroka. V Domu kulture Velenje je včeraj dopoldan potekal poseben dogodek namenjen petošolcem šestih velenjskih osnovnih šol, ki letos opravljajo kolesarski izpit. Po kratkem izobraževalnem predavanju o prometnih pravilih in varni vožnji so bodočim mladim kolesarkam in kolesarjem razdelili skupaj 340 kolesarskih čelad. S tem želijo v mestni občini Velenje prispevati k večji varnosti otrok v prometu ter jih spodbuditi k odgovorni in trajnostni mobilnosti. Ivan Planinc, predsednik Sveta za varnost, preventivo in vzgojo v cestnem prometu Velenje, akcijo pozdravlja.
4: Ta akcija, kot je današnja, je čudovita. To bi naj bil zgled tudi za ostale, ker na tak način bomo tudi otroke navadili in otroci bodo potem to prenesli na starše, da bomo vsi uporabljali kolesarske čelade, takrat kot kolesarimo.
1: Sredstva za nakup čelad za mlade kolesarje so v mestni občini Velenje zagotovili v okviru evropskega projekta Zero Move skupaj za mobilnost brez emisij, v katerem Velenje sodeluje kot eno izmed mest, ki aktivno prehajajo v podnebno neutralno prihodnost.
0: Vreme.
1: Oblačno bo s padavinami in nevihtami, meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 800 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti, temperature bodo večinoma od 5 do 10 stopinj. Ponoči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3, najviše dnevne od 13 do 18 stopinj.
5: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Natureti in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
7: Promet na Radiu Velenje.
8: Lepo zdrav na ceste, kjer pa danes velja še posebna previdnost zaradi močnejših nalivov sunkovetra in sodre. Prosimo, ročno prižgite luči in upoštevajte varnostno razdaljo. Upoštevajte tudi, da je ustavljanje pod nadvozi na avtocestah smrtno nevarno in prepovedano. Na više ležečih cestah je zaradi snega že obvezna zimska oprema čez prelaz Vršič Verige. Opazili ste tudi radarsko kontrolo in sicer meri iz črnega berlinga v Paki pri Velenju. Radar torej v Paki pri Velenju. Srečno pot do cilja želimo, za vse prometne informacije smo dosegljivi na že znani. Nič 80, 13, nič 2.
7: Skupaj tudi na poti.
0: Radio Velenje.
5: Radio Velenje.
0: Na komot.
9: Z vami je
0: Jana Titan.
8: Dobar dan, dragi naši, kako ste, kaj v redu, super, no ne dajte se temu kislemu vremenu. Bo minilo kot čisto vse, do zdaj bo tudi to. Danes si vzemimo čas za druge stvari, kakšno čiščenje, morda pride končno kakšna dobra knjiga na vrsto in počitek. Zakaj pa ne, tudi zase si je pomembno vzeti čas. Karkoli boste že počeli, mi smo vse skozi rade volje vaša družba. Kmalo nas čaka oddaja Moj zdravnik, v kateri bo naša Jasmina Škarja govori o dnevu babic, ki smo ga obeležili prejšnji torek. Zanimive teme začinjeno z dobro glasbo na današnji torek, torej vabijo, da ostanemo na Radiu Velenje. Prijeten dan in prijetno poslušanje.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni. Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi, 23. maj ob 18. uri.
1: Sezona menjave pneumatik je v polnem teku. Poskrbite za svoj avto pri Gume Pro Šoštan. Vulkanizerstvo, servis vozil in avtopralnica. Vse na enem mestu. Možnost plačila na obroke z Limpej. Hitro in enostavno. Gume Pro Šoštan. Izbira, ki vozniki zaupajo. Informacije in naročila na 031-7765-00.
2: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.
0: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi, 23. maj ob 18. uri.
3: Radio Velenje.

Môj zdravník. Ob dnevu babičky smo ga obeležili 5. maja pod geslom Milijon babic več v ospredje stopa poklic, ki je tesno povezan z začetki življenja in celostno skrbjo za ženske in družine. O pomenu poklica se bomo v nadaljevanju pogovarjali z Dejo Hudarin Kovačič, diplomirano babico in pomočnico direktorja za zdravstveno nego v Zdravstvenem domu Velenje. Bodite z nami.

0: Môj zdravník.
1: Lepo pozdravljeni. Ob mednarodnem dnevu babic, ki smo ga obeležili prejšnji torek, v ospredje znova stopajo opozorila o pomankanju kadra in potrebi po večji podpori temu poklicu. Kot poudarjajo v zbornici zdravstvene in babiške nege, babice opravljajo nepogrešljivo vlogo pri skrbi za reproduktivno zdravje ter zdravje mater, novorojenčkov in mladostnikov. Deja Hudarin Kovačič, diplomirana babica zdravstvenega doma Velenje in pomočnica direktorja za zdravstveno nego v zdravstvenem domu Velenje, se takole predstavi.
2: Ja sem rekla, da je zame biti babica, ko govorimo kot poklic, pomeni biti v človeku takrat, ko se mu življenje na novo postavlja. Veste, to so trenutki, ko je veliko lepega, ampak tudi veliko strahu, vprašanj, nekih dvomov. In tukaj jaz vedno rečem, ni najbolj pomembno, koliko stvari znaš povedati, ampak kako znaš biti ob človeku. Zdaj sama kot oseba lahko priznam in rečem, da sem zelo direktna, ampak hkrati pa iskrena. Ne znam olepšati stvari in jih tudi zaviti v vato ali pa v celofančiti po domače. Ljudem povem, tako kot pač je. In je pa zelo pomembno, da se ljudje ob meni počutijo varne in pa sprejte, da vedo, da jih ne bom sodila ali pa pustila na cedilu.
1: No, veliko časa posvečate, kot ste omenili, bodočim staršem. S čim pa se najpogosteje obračajo na vas?
2: Največkrat pridem s strahom, čeprav včasih ga ne povedo tako takoj na glas, ne? Ampak je ta strah prisoten. Strah pred neznanjem, kako bo porod, kako bodo zmogli, a bodo znali, a bodo dobri starši. Zdravim pa je še en tak občutek, da mora vse ideti, da mora biti pripravljeni na vse. In potem še, so še to bolj seveda pod tem pritiskom. To jaz poskušam malo ustaviti in povedati, da ni treba, da je vse popolno, da nišče ne ve vsega, da je v redu, če imajo vprašanja, da je v redu, če jih je strah. In ko to enkrat sprejmejo, takrat se začnejo tudi stvari spreminjati in jim je seveda dosti lažje.
1: Kaj pa se pri teh bodočih

0: da je vedno prva stvar, ki jo opazi virus, ne? Da so tudi tisti občutki, ko se jim spremenjajo. Da na začetku so bolj napeti, zaprti vase, včasih tudi prestrašeni. Potem pa počasi vidiš, kako se sprostijo, kako začnejo drugače dihati, misliti, govoriti in se tudi med sabo, se pravi, povežejo. Tu ne gre za to, da bi dobili vse odgovore, ker jih tukaj sama nimam, ampak da začnejo zaupati sebi. In to je meni najbolj pomembno.
1: No, veliko krat poudarjate, a ne, da se ob rojstvu otrok nekako rodijo tudi starši. Zelo zanimiva misel.
0: Ja, to je res ena največjih sprememb na konec koncev v življenju pri ljudeh in sem videla, da se o tem še vedno premalo govori. Vsi gledamo otroka, kar je seveda prav, ampak tem nastajajo ta dva nova človeka v novi vlogi. Govorim o mami in očetu. In to ni nekaj, kar bi lahko naprej popolnoma razumeli. Zato je to obdobje lahko zelo lepo, ampak tudi zelo negotovo. In prav zato je tako pomembno, da imate ob sebi nekoga, ki se pravi razume, ki ima pove, da so dvomi normalni, da ni treba, da vse delata seveda popolno.
1: Prav sliši se, kako zelo uživate v svojem poklicu. Kaj vam osebno pomeni pa daje poklic?
0: Veste kaj, občutek smisla, da lahko z majhnimi stvarmi narediš veliko. Pa tudi veliko me je naučil o ljudeh ta poklic. In kako je pomembna ta bližina, dotik, razumevanja, občutek varnosti, objem. To so te vrednote, ki jih mogoče kje drugi ne začutiš tako kot pa recimo v poklicu babištva.
1: Kaj sporočate mladim, ki mogoče razmišljajo o poklicu babištva? Je zanimanje za ta poklic?
0: Ja, poklic za ta je zanimanje, to lahko rečem, je pa res, da v Sloveniji sprejmejo samo 30 babic na leto na fakt zdravstvene nege. Pa vendar, ta poklic od tebe zahteva veliko. Zahteva čas, zahteva energijo, pa srce. Ampak hkrati ti daje občutek, da si del pomembnih življenjskih trenutkov, da lahko nekomu pomagaš, da ga pomiriš, da mu daš občutek, da zmore.
1: No, letošnji moto mednarodnega dneva je milijon babic več in nosi močno sporočilo. Kako ga vi razumete?
0: Zdaj, da to ni sam slogan, to je v bistvu čist realna potreba. To je realnost. Več babic pomeni več časa za delo z ženskami in družinami, tudi v smislu priprav in pa podpore, se pravi po porodu. In to je nekaj, kar resnično vpliva na izkušnjo staršev, ki jo nikoli ne pozabijo in v danem trenutku jo potrebujejo.
2: Za večje število babic bodo po njihovem prepričanju ključni konkretni ukrepi, od zagotavljanja boljših delovnih pogojev in več možnosti izobraževanja do večjega strokovnega priznanja ter še tesnejšega vključevanja babic v celoten zdravstveni sistem. Toliko na to temo tudi v današnji oddaji. Lepo se imejte, dober dan, želim še naprej. Jasmina Škarja, do prihodnjega torka. Zdravnik. Moj zdrav.

0: Radio Velenje. Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
1: Vrtičkarji, pozor! Že imate vse sadike za svoj vrt? V Kazi Šaleška dolina imajo za vas najbogatejšo izbiro sadik dišavnic in plodovk. Izbirate lahko med oporami in gnojili in tako poskrbite, da bo letos pridelek res obilen. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
0: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.

0: Primavera, dolina naših sanj, no v dolini naših sanj pa manjka dobrih 8 minut do druge ure in počasi se poslavljamo današnjega dopoldanskega programa na Radiu Velenje. Torkov dan nam je prinesel pravo majsko ohladitev, dež in nekoliko počasnejši ritem, zato upamo, da ste ga preživeli čim bolj prijetno. Naj vas mokro vreme ne spravi v slabo voljo, saj narava te dežne kaplje še kako močno potrebuje. Naredite si dan po svojem okusu, še naprej želim Jana Titan, ki vam maham v slovo. Želim prijeten dan torej, tudi v družbi ritma pozitive. Pa naslišanje v četrtek.
1: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Predlagane spremembe poslovnika državnega zbora za zaščito tajnosti glasovanja. Prve smrtne žrtve sezone odprav v Himalajo. Popovdne bodo padavine oslabile in ponihale. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Poslanski skupini Svobode ter Levica in Vesna predlagate spremembe poslovnika državnega zbora, s katerimi bi zagotovili tajnost glasovanja poslancev. Podpisane glasovnice bi tako štele za neveljavne, prav tako poslanci ne bi smeli glasovnic kazati drugim poslancem ali jih fotografirati. Za uveljavitev predlaganih sprememb poslovnika potrebujejo dvotretjinsko večino. Število smrtnih žrtev spomladansko-poletne sezone odprav v Himalajo se povečuje. To sezono je doslej umrlo 5 gornikov in 3 nepalski vodniki. Zadnja je na gori Makalu včeraj umrla ameriška plezalka Shelly Johansen. Makalu, strma gora v obliki piramide, jugovzhodno od najvišje gore sveta Mount Everest, velja za tehnično zahtevno zaradi ekstremnega vremena in oddaljene lege. Evropska unija bi morala preučiti možnost omejitve dostopa otrok do družbenih omrežij, je dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. V zadnjem času več evropskih držav, med njimi Avstrija, Francija, Španija in Italija, naznanilo ukrepanje na nacionalni ravni v zvezi z uporabo družbenih omrežij za otroke, pri čemer pa se ukrepi razlikujejo. Slovenijo je dosegla izrazita hladna fronta s padavinami, ponekod je padala tudi sodra. Ob nevihti nad Zasavjem je postaja Kum izmerila polurni naliv 21,4 mm. Sunki vetra ob nevihti so na postajah Trojane in Kum dosegli hitrost okoli 68 km na uro. Po podatkih Centra za obveščanje so v vetrolomu danes dopoldne poročali iz Radeč, Laškega, Zgorja ob Savi in Kanala ob Soči. Meteorne vode pa so oziroma še poplavljajo med drugim v Ljubljani, Idri, Cerknem, Vodicah, Kamniku in Velenju.
0: Vreme.
1: O vremenu v dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Ponoči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Žurko bi imel.
6: Kdo pa pride?
5: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
6: Mi dva.
5: Tudi mi dva.
6: Šank bo?
5: Ne sam šank, šank rok.
6: Okej, kupim karto.
5: Čak, še parni valjak.

0: Radio Velinje.
1: Malo, malo, malo rekla si, malo, malo ful septimo di.
2: Na kamot.
3: Gremo na ceste.
4: Previdno. Promet je ovira na dolenjski avtocesti zaradi nesreč proti Obrežju na izvozu Novo mesto zahod in za priključkom Drnovo proti Ljubljani pa za priključkom Obrežje. A danes previdno na vseh cestah zaradi močnejših nalivov, sunkov vetra in sodre, ročno prižgite tudi luči in upoštevajte varnostno razdaljo. Ustavljene pode nadvozi na avtocestah pa je smrtno nevarno in prepovedano, na više ležečih cestah pa je zaradi snega že obvezna zimska oprema čez prelac Vršič pa verige. Strpno, varno in previdno, če ste na poti. O radarjih in policijskih kontrolah pa nas obveščate varno in brezplačno na 080 13 02.
3: Bodimo varni.
4: Tudi na Ptuju 5 minut čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Uživamo skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
5: Ja, lepo pozdravljeni.
4: In danes gremo naprej v novo poglavje v zgodbi Gremo v hribe. Vsi ljudje v ritmu pozitive. Več nagrad in informacij prihaja že to popoldne.
5: Ja. Sicer pa je danes tudi svetovni dan medicinskih sester. Iskrene čestitke vsem in hvala vam.
4: Yes, vse to ob vrhunski glasbi. Mr. B.

0: Včasih pač paše delati nič in mi nihče ne bo rekel nič drugače. The Lazy Song paše vedno v ritmu pozitive dobrih 10 minut čez drugo in če smo čisti iskreni, večina ljudi gre v hribe zaradi razgleda. Moški pa mogoče to soboto še bolj zaradi Alje pa Kati iz plesne skupine Hype Jokst of Facebook. Gremo hribe prav
1: vsi. Zlatorogo v ruza.
2: Ja. Bravo, no, res je, začel si sezono hribov, kot da odpiraš, ne vem, nek beach bar v Portorožu, ali pa vabiš ljudi na absolventa.
0: Ne, le, jaz sam povem, da bo letos v hribih pač res dobra energija, okej. Okay. Že to soboto ob 9. uri pa 30 minut se dobimo na Grmadi na Mali Gori, nad Ribnico Laško, gremo v hribe, spet združuje glasbo, druženje, naravo in ljudi, dobre volje. Na odru pa manj za špik, Marko Vozel in veseljaki,
2: ja, opala. In z nami pa tudi že omenjenje animatorki Alja in Katja iz plesne skupine Hype, ki boste letos skrbeli za dodatno energijo na vseh hribih.
0: Točno, to je ravno Alja in Katja sta danes v videu za Zlatorogov ruzak. Hitro na Facebook ali Instagramu ritmu pozitive. Video pa samo všečkate ali komentirate in že ste v igri za darilni paket Laško. Mm.
2: Ja, to soboto pa še enkrat. Se vidimo ob 9:30 do poldne na Grmadi na Mali Gori nad Ribnico.
3: To soboto gremo na Grmado na Mali Gori. Zvabimo vas, bo ki migali tudi Alja in Katja iz plesne skupine Hype.
1: Gremo v hribe prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: 7 let nazaj, ampak 26 let nazaj je pa izdal pesem Večni prijatelj ritmu pozitive, Jan Plestenjak poskrbi za romantiko na tole malce bolj sivo torkovo popovdne. Luka, Nuša in Rok smo pa vaša družba 17 čez 2 ura.
1: Ja, ko že omenjaš te sivine, ne, vsako, a ni vsako leto ista zgodba, ne? Pride zdaj ta maj, pa dva sončna vikenda, 25 stopinj in si mislimo, to je to, evo, zima je mimo, ljudje dajo tegelce na balkone, operejo balkone, avtomobile, pospravijo bunde, eni že dajo gor japonke.
0: Ja.
1: Potem pridejo ti trije strički, ne, ledeni može, in nas v treh dneh kolektivno prizemljijo. Tako da bi nam vreme reklo, ne, zdaj, stari, počasi, ne mudi se.
0: Ja, ja. Najbolj smešno je pa to, da kljub vsemu temu naslednji sončen dan spet naredimo isto.
1: Ja, očitno Slovenci nimamo kratkega spomina sam pri dietah, tudi pri vremenu.

0: A veš, da ne vem, kateri kratek spomin je slabši, a je ta pri vremenu ali pri dietah, se še nisem odločil. Fantastična Vesna Pisarvic z nami v nadaljevanju, Toto Cotugno pa Zovi Više, pred pol tretje v našem ritmu, že čez nekaj sekund.
1: Radio Velenje.
2: Gradite ali prenavljate? Pridite v najbližjo poslovalnico KZ Šaleška dolina, Pojupol za osvežene stene in cement Anhovo za trden beton. Kmetijska zadruga Šaleška dolina, že 70 let z vami in za vas.
1: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
3: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
4: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki in postani kralj šaleške skorice. V igri je 600 evrov nagrad.
5: Prijave marketing@velenka.si.
6: Zvezde med zvezdami.
7: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
6: Petek 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki Saša Lendero.
8: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla, hulala.
6: Tilče.
9: Slovenska.

0: din Cara Fortuna. In polkaholiki. Priredite pa nosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno z zabavno otroško animacijo. Ne zamudite. Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
1: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: lokalno.
1: Petošolci vseh osnovnih šol v Velenju, ki letos opravljajo kolesarski izpit, so od mestne občine Velenje včeraj prejeli nove kolesarske čelade. Na dogodku je o pomenu varnosti v prometu spregovoril tudi policist Uroš Medved.
2: Ker so kot enakopravni deležnici v cestnem prometu morajo obvladati in cestno promet predpise kot praktično važno, da obvladajo svoje kolo, kot tudi poznavanje tega kolesa z opremo in vsemi temi stvarimi, predvsem pa čelado. To so vsa znanja, ki jih mora imeti kot pa mi, ki vozimo avtomobile in motorje, da se lahko udeležimo v cestnem prometu.

0: stopinj danes, še oblačno, ampak dobra novica, dež počasi odhaja. Do večera se bo povsod posušilo, od severozahoda prihaja že nekaj jasnine, danes temperature do 8, na Primorskem do 15 stopinj. Po noči se potem razjasni in ohladi, zjutraj bo lahko tudi okoli ničle, jutri potem pa lep preobrat sonce in do 18 stopinj. Četrtek potem spet malce bolj živahen z oblaki, pa kakšno ploho, petek pa že bolj moker.
1: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
2: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Pogled v nebo.
2: Misli na 4,5 za Lažalec, Prebold, Markovci in Pragersko 5, Novo mesto 6 in Črnomelj 7.

0: smo radi na kamot.
1: Previdno promet je oviran na dolenjski avtocesti zaradi treh prometnih nesreč. Proti Obrežju na izvozu Novo mesto zahod in za priključkom Drnovo, proti Ljubljani pa za priključkom Obrežje. O radarskih kontrolah zaenkrat ne poročate, če pa bi jih opazili, pokličite 080 13 02. Srečno pot!

0: Radio Velenje.
1: 5 minut čez 2:30 v našem ritmu in ena športna novica, ki ja, ni lahka, je pa zelo življenjska. Luka Dončić po letos poleti ne bo igral za reprezentanco. Ja, po sezoni z Lakersi, kjer so izpadli z 0-4 proti Oklahoma, se je odločil, da bo čas namenil hčerkama in družini. Ja, gre za veliko potezo, ker okay, košarka je velika in pomembna, ampak življenje pa je še večje in pomembnejše. In kot oče, ne, ti lahko povem, Rok, ja, da take odločitve niso lahke, so pa prave.
2: So pa prave. Res, Luka Dončić, mi vemo, kaj si že dal za Slovenijo. Mi te razumemo. Na koncu pa največ štejejo tisti, ki te čakajo doma. Maš to, Luka, maš to.

0: Tak na to pozitívno torkovanie. Vedno rytmu pozitíva, dobrých 10 minút je do tretej. Veš, kaj najboljše pri hribolazenju, pri hribih?
1: Kaj?
0: Da gor res ni važen, kdo si, lahko si direktor, lahko si študent, fotor, ali pa nekdo, ki je prvič v Bugojzare. Vsi smo isti v hribih.
2: Zlatoroga v Ruza.
1: Ja, tako, no. Zdaj, eni smo vseeno malo počasnejši v klanec kot pri 26. Hvala lepa.
0: Ja, ok, v redu, prav. Laško gremo v hribe, vseeno tudi letos povezuje celo Slovenijo. Že to soboto ob 9:30 na Grmadi na Mali Gori nad Ribnico. Z nami pa bodo Manca Špik, pa Marko Vozel, Veseljaki, Domen Klun.
1: Tudi Alja in Katja iz plesne skupine Hype, ki boste letos skrbeli, da bo energije dovolj od prvega do zadnjega hriba.
0: Absolutno. Danes pa sta tudi glavni zvezdi videa za Zlatorogov Ruzak. Hitro na Facebook ali Instagramu Ritmu pozitive video všečkate ali pa komentirate in ste v igri za darilni paket. Laško, kako je slasten.
1: V soboto pa se vidimo v 9:30 do poldan na vrhu, na Grmadi na Mali Gori nad Ribnico.
3: To soboto gremo na Grmado na Mali Gori. Z vami bo vas bo kimigali tudi Alja in Katja iz plesne skupine Hi-Hi.
2: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Pa dajmo.
0: Pred tretje pa prihaja nova pridobitev Ritmu pozitive, vrhunska pesem, duet izpod rok dveh slovenskih izvajalcev, Plestenjak v navezi s Flir

res, res mislim, da imamo novo poletno uspešnico. Prazna postelja prihaja v nadaljevanju, pa kraljica Shania Twain prav tako. Popolno vzdušje v našem ritmu prihaja že čez nekaj sekund.

0: Radio Velenje.
1: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
2: Končno je tu! V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
3: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarde Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke, mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
4: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Predlagane spremembe poslovnika državnega zbora za zaščito tajnosti glasovanja. Hrvaški turistični sektor kritično o pozivih ministra k znižanju cen. Popovdne bodo padavine oslabile in ponehale. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Poslanski skupini Svobode ter Levica in Vesna predlagate spremembe poslovnika državnega zbora, s katerimi bi zagotovili tajnost glasovanja poslancev. Podpisane glasovnice bi tako štele za neveljavne, prav tako poslanci ne bi smeli glasovnic kazati drugim poslancem ali jih fotografirati. Za uveljavitev predlaganih sprememb poslovnika potrebujejo dvotretjinsko večino. Hrvaški turistični sektor se je kritično odzval na pozive ministra za turizem in šport Tončija Glavine, naj vsi znižajo cene do 20%. Podjetniki so opozorili, da ob rasti stroškov poslovanja ne morejo nižati cen. V Hrvaški turistični zvezi pa poleg tega menijo, da je nižanje cen nepotrebno, saj je stanje z rezervacijami dobro. Na Mednarodni dan zdravja rastlin, ki ga obeležujemo danes, se je začelo zadnje leto vse evropske kampanje Plant Health for Life. Ohranjajmo rastline zdrave, varujmo življenje. Z njo si Evropska agencija za varnost hrane, Evropska komisija in 33 držav, med njimi tudi Slovenija, četrto leto prizadevajo za ozaveščanje o pomenu zdravja rastlin. Slovenijo je dosegla izrazita hladna fronta s padavinami, ponekod je padala tudi sodra. Ob nevihti nad Zasavjem je postaja Kum izmerila polurni naliv 21,4 mm. Sunki vetra ob nevihti so na postajah Trojane in Kum dosegli hitrost okoli 68 km na uro. Po podatkih Centra za obveščanje so o vetrolomu danes dopoldne poročali iz Radeč, Laškega, Zgorja ob Savi in Kanala ob Soči. Meteorne vode pa so oziroma še poplavljajo med drugim v Ljubljani, Idri, Cerknem, Vodicah, Kamniku in Velenju.
0: Vreme.
1: O vremenu v dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Ponoči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
7: O tebi mi diši poli.
5: Marko Vozel.
8: Me bo še ljubila.
5: In ansambl Veseljaki.
9: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
10: Gremo v hribe, prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Radio Velenje.
1: Gremo na ceste. Previdno. Promet je oviran na dolenjski avtocesti zaradi dveh prometnih nesreč, proti Obrežju za priključkom Drnovo in pa proti Ljubljani pa za priključkom Obrežje Mokrice. Zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova. Previdno in varno, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni.
1: Tudi v Novem mestu 6 minut čez 15. V res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Nasmejano razigrani Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In Eurovizija je tako rekoč pred vrati. Moram priznati, da tudi če letos ne sodelujemo, najlepša stvar Eurovizije je to, da v Sloveniji za 3 dni vsi postanemo glasbeni strokovnjaki. Vsak točno ve, kaj bi morala država poslati. Tudi tisti, ki nimamo nobene glasbene podlage, zdaj razlagamo aranžmaje, pa kako bi bilo boljš, da je kdo oblečen.
3: Ja, pa vedno isti zaključek. Ne bi mi ene normalne pesme.
1: Ja, ena normalna.

0: Prekrasni Daniel Bauter, ker če ste ga imeli, ga zdaj nimate več. Bad day v ritmu pozitive, dobrih 10 minut je čez tretjo.
1: Ja, in v hribi hitro ugotoviš, kdo je v formi in kdo po 5 minutah hoje išče prvo klopce.
0: Ja, to sem jaz, ja. Zlatorogov Ruzak. No, čeprav jaz osebno iščem bolj... Bolj stojnico z Laško 0-0 pa oder, to iš.
1: Ja, okay.
0: Laško gremo v hribe, je nazaj in že to soboto štartamo na Grmadi, na Mali gori nad Ribnico. Čaka nas proščeno druženje, dobra glasba in res lep hribovski dan. Na odru Manca Špik, Marko Vozel in Veseljaki.
1: Letos yes. Pa za animacijo na vseh hribih skrbijo Alja in Katja, skrbita, pardon, iz plesne skupine Hype.
0: Točno to in danes sta prav oni dve v videu za Zlatorog Ruzak, zato na Facebooku ali Instagramu Ritmu pozitive. Hiter pejte pogledati z video, samo poglejte, komentirajte ali pa všečkajte video in mogoče darilni paket Laško pristane ravno pri vas. Še enkrat se vidimo to soboto ob 9. uri pa 30 minut na Grmadi na Mali gori nad Ribnico.
2: To soboto gremo na Grmado na Mali gori. Z vami bo vas Bog in igrali tudi Alja in Katja iz plesne skupine Hype.

0: Ne vem zdaj, če si vedel to, ampak zaradi te pesmi so menda moški v 70-ih začeli množično kupovati črne srajce in gledati skozi okna avtomobila, kot da snemajo nek jugoslovanski film. In to zbog jedne divne crne žene. Tudi v ritmu pozitive dobrih 15 čez tretje
1: ure. Okay, ja, no. Hvala, Luka, za to informacijo. V nadaljevanju prihaja na pesem, moram vam povedati, ker že po 10 sekundah dobiš občutko, da sediš v enem odprtem avtu, nekje sredi juga Amerike, veter skozi okno, sončni zahod, nekdo ti trmasto tam razlaga, zakaj ne bi nikoli zapustil svojega domačega terena in točno te občutke pričara ta pesem.

0: Odločimo se za Texas. Ella Langley in Choosing Texas prihaja v nadaljevanju ritmu pozitive, pa Robbie Williams prihaja še predtem za popolno torkovanje v našem ritmu. Pa Bob Dylan, Bob Dylan bo stil. Choosing Texas, I can
1: tell. V ritmu pozitive. Radio Velenje.
2: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
3: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
4: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.
5: Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkrij izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo v DM Velenka.
1: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi. 23. maj ob 18. uri.
6: Zvezde med zvezdami.
7: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
6: V petek, 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudak, Tim Kara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
1: Radio Velenje. Ker smo radi na kamot.

0: lokalno.
1: V Vili Bianki je včeraj potekala razprava o gospodarstvu, na kateri so predstavniki gospodarstva, strokovnjaki in občani oblikovali predloge za nova delovna mesta, večjo konkurenčnost in trajnostni razvoj okolja. Vladimir Pogač je poudaril pomen sodelovanja.
2: Področje, kjer imamo izzive že danes, od velike industrije, energetike, premogovništva, do področji, ki se šele razvijajo, digitalizacija, umetna inteligenca in vse to je tehnologije, ki prihajajo in sabo prinašajo tudi določene družbene spremembe.

0: Radio Velenje.
1: Pogled v nebo.
2: Velenje, Mozirje, Ptuj, Prebold, Slovenska Bistrica 5, Šentjur, Medlika in Črnomelj pa 6 stopinj. Popoldne danes malce sivine, ampak dež slabi in do večera bo izginil. Počasi se kaže tudi sonce. Temperature danes do 10 stopinj, na Primorskem do 15. Po noči bo jasno in hladno, zjutraj okoli ničle, potem pa jutri sončen in prijeten dan, tudi do 18 stopinj se pogrejemo. Četrtek potem prinese nekaj ploh, v petek, ko je postana zofka, pa še več oblakov in dež. Žal, da bo poletje lepo.
0: Radio Velenje.

0: najboljše domače in Radio Velenje, ker smo radi na komod. Gremo
1: na ceste. Stanje na cestah na Slovenskem je naslednje. Promet je oviran na Dolenjski avtocesti zaradi dveh prometnih nesreč proti Obrežju za priključkom Drnovo in pa proti Ljubljani za priključkom Obrežje Mokrice. Zastoj so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Domžale in razcepom za Dobrova ter na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med razcepoma Kozarje in Malence. O radarjih in policijskih kontrolah ne poročate, če jih opazite ali pa kakšen zastoj nas obvestite na 0813 02. Srečno pot.

0: Radio Velenje.
1: Čez pol četrto v ritmu pozitive rock. V Ameriki imajo novo, zanimivo debato.
2: Itak Amerika. Ok, o čem gre?
1: Ja, Trump, seveda vemo, kater Trump želi dno znamenitega odsevnega bazena pri Lincolnovem spomeniku v Washingtonu pobarvati v ameriško modro in to v čas 250-letnice ZDA. Ampak so naleteli seveda na težavo. Oblasti so potrdile, da je bazen trenutno namenoma siv, ker da je tako boljši in lepši odsev spomenika. Pač Amerika ne bi bila Amerika, če ne bi sledila tožba. Ker kritiki pravijo, da bi zdaj ta patriotska, v narekovajih, modra barva uničila ta zgodovinski izgled.
2: O, moj bog, jaz si sam predstavljam, kako nekdo stoji tam pa reče, ta odsev je preveč realen, dejmo to mi malo prefiltrirati, malo filter nekaj.
1: Očitno je pri njih še bazen stvar politike.
2: To je to.

0: leta 93. Paul McCartney, vedno v ritmu pozitive, Luka Nuša in Rok smo vaša torkova popoldanska družba, dobrih 10 minut do četrte. Hej! Ja.
1: In jaz sem ugotovil, veš, da imajo hribi res eno tako posebno moč.
0: A ja, imajo posebno moč.
1: Ja, ljudje, ki grejo gor, kar naenkrat gledamo manj na telefone, pa več drug na drugega.
0: Ja, to pa verjamem.
2: Zlatoroga v gruza.
0: Razen, če snemamo Aljo in Katjo iz Skype skupine. Ampak, no, je to,
1: pa ti si en pubertetnik v telesu skoraj odraslega človeka.
0: Ej, hvala. V glavnem Laško, gremo v hribe, se vrača. To soboto se dobimo na Grmadi, na Mali gori nad Ribnico od 9 ure pa 30 minut naprej. Na odru pa Manca Špik, Marko Vozelj in Veseljaki.
1: Ja, pa na vseh letošnjih hribih boste za animacijo skrbeli tudi Alja in Katja iz plesne skupine Hype.
0: To bo vrhunsko in ravno oni dve vas že čakata v današnjem videu za Zlatorogov Ruzak na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. Zdaj like ali komentar, pa ste v igri za darilni paket Laško. Torej, ta vikend se vidimo v soboti na Grmadi na Mali gori nad Ribnico ob 9 uri pa 30 minut.
3: To soboto gremo na Grmado na Mali gori. Z vami bo vas bo, ki migali tudi Alja in Katja iz plesne skupine Hype.
2: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Yes, zdaj pred četrto pa prihaja še paket fantastične glasbe. Najprej himna v ritmu pozitive.

0: Bobby McFerrin brigaja una dalje vanju, pa Joleki nosi delo barvo, pa Ariana Grande boš v našem ritmu že čez nekaj sekund. Ma kakšna fantastična glasba, kakšno zvuči, kakšno zvuči.
1: V ritmu pozitive. Radio Velenje.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Dražja mobilnost, kljub občutnim podražitvam goriva na cestah, nič manj prometa. Hanta virus, NIJZ zatrjuje, da nevarnega virusa v Sloveniji ni. Škodljivci, suha pomlad je bila ugodna za razvoj škodljivcev, kaj to pomeni za pridelek sadja. V prilogi boste to pot našli revijo Jana, hitre in zanesljive novice pa najdete tudi na svet24.si.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Spoštovani kmetje, v kmetijski zadrugi Šaleška dolina se zavedajo, da se morate dobro opremiti za sezono. Poskrbeli so za akcijske cene opreme za pašništvo. Izkoristite tudi zadnjo zalogo semenskega krompirja. V kmetijsko zadrugo Šaleška dolina pa vse za uspešno kmetovanje.
5: Končno je tu! V Velenki je odtlej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
6: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
7: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
8: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
1: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Stevanović predlaga dodatna mesta za Levico in Vesno. Ob dnevu medicinskih sester poudarek na pomenu izobraževanja. Padavine bodo oslabele in ponehale. Poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je kolegiju predsednika v obravnavo poslal nov sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Z njim bi Levici in Vesni dodelili mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje, kot so želeli. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa bi tudi SDS v teh odborih zagotovili dodatno mesto. V UKC Ljubljana je zaposlenih več kot 3500 medicinskih sester, tehnikov zdravstvene nege in bolničarjev, ki so največja poklicna skupina. Ob svetovnem dnevu medicinskih sester, ki ga zaznamujemo danes, so na novinarski konferenci UKC Ljubljana izpostavili pomen izobraževanja, pridobivanja novih izkušenj in prenašanja naučenega v klinično prakso. Končni dosežki letošnjega nacionalnega preverjanja znanja še niso znani, saj v skladu s koledarjem postopki še vedno potekajo, so sporočili iz državnega izpitnega centra. Ob tem so napovedali, da bodo statistične podatke o uspehu učencev pri posameznem predmetu predstavili 5. junija, ko bodo pripravljeni končni podatki. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je objavila javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatk oziroma kandidatov za zagovornika načela enakosti. Aktualni zagovornik načela enakosti Mihal Lobnik je 13. aprila predsednico obvestil, da mu 26. oktobra poteče drugi mandat. O prihajajočih praznikih v tujini na Darsu opozarjajo na pričakovano povečan promet na slovenskem avtocestnem omrežju. V četrtek naj bi bile prve večje zgostitve zaradi praznika v nebohoda, ko bo dela prost dan v Avstriji, Nemčiji, Švici, Belgiji na Nizozemskem. Promet bo povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Ponoči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj.
3: Poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje.si.

0: Previdno promet je uvira na dolenjski avtocesti zaradi dveh prometnih nesreč proti Obrežju za priključkom Drnovo in pa proti Ljubljani za priključkom Obrežje Mokrice. Promet je uviran tudi na ljubljanski severni obvoznici proti Koseza med priključkom Savlje in Ljubljana Sever, prav tako zaradi prometne nesreče. Zastoji so poročate na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova, potem na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence, pa v Mariboru na Tržaški med Bohovo in Spodnjimi Hočami in prav tako ste opazili zastoj na cesti med Limbušem in Laznico zaradi del. Previdno, če ste na poti in ne hitet predvsem, če opazite kakšne radarske kontrole, pa nas obvestite v lokaciji varno in brezplačno na 0813 012. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Velenju 6 minut čez 16. Vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Uživamo skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, res je. In ne vem, če ste jih videli, no? Te stričke, ki se končajo na ci,
0: a?
2: Lahko jih pa občutimo.
0: Ja. Kaj te misliš?
2: Ja, z današnjim dnem so tako kot vsako leto prišli dobri stari ledeni možje, ki gadujejo med 12. in 14. majem in z ledeno ekipo praviloma pride tudi dež in ohladitev.
0: Se, a bodo prinesli sploh kaj ledu? Vprašamo Arso čez nekaj trenutkov. Brane?
1: Vedno v ritmu pozitive.
3: Just

0: pesnica, rica, fantastična Adele, vedno v ritmu pozitive. Skoraj 15 minut je čez četrto in videli jih niste, občutili ste jih, pa zihar. Danes pa še dva dni godujejo, vsega skupaj tri dni praznujejo svojim obiskom. Pankraci, servaci in bonifaci, tako se je rekel Luka.
1: Trije strički na cilj.
0: Ja, to je. Z agencije za okolje pa v ritmu pozitive, dežurni prognostik Brane Gregorčič. Ledeni možje so tu, Brane, kaj prinašajo?
2: Pankraci prinaša hladno fronto, ki se že od severa pomika prek Slovenije in nam prinaša padavine, nevihte, ohladitev, severni veter. Potem pozno popovdne se bo pa ozračje že počasi umirjalo.
0: Super.
2: Po noči se bo zjasnilo, jutri zjutraj bo res sveže, ja? Temperature nekje od minus 1 do 3 stopinje, v Alpskih dolinah lahko tudi okoli minus 4, tako da slana je jutri marsikje verjetna, zdaj neke splošne pozebe pa vseeno ne pričakujemo. To bo najbolj mrzlo jutro v tem tednu, potem jutri čez dan pa že temperature nekje med 14 in 18 stopinj.
0: Fantastično, super, pa bomo imeli kaj snega, ne vem, točo, led, kar kolo tega prinašajo ledeni možje.
2: Ja, v resnici danes kakšno zrno sodre, bolj kot pa toče, je možno ob kakšni nevihti.
0: Ja.
2: Sneg pa nekako nad 800 metri, tako da kakšni alpski prelazi bodo pa lahko danes sredi dneva vsaj za nekaj ur pobeljeni.
0: Dober, če bo snežil v Alpah, ok, sam da ne bom rabil kidati snega v mesecu maja, veš, kaj mislim.
1: Čeprav so ga fajn poledenili tile ledeni možje, se mi zdi, da se tale naša slovenska vremenska vreževerja letos res dobro poklapljajo. Tale, evo, imamo te tri ledene možje, ne?
0: Ja, pa Matija let razbija, ja, tudi, ne?
1: Kaj pa poscana zovka tudi prihaja? Misliš, da se nam bo scala ali bomo imeli lepo poletje, Brane?
2: Ja, no, Matija letos ni imel kaj razbijati v resnici. Ja. Zofka bo pa poskrbela, ja, za lepo poletno vreme, kaj ti v petek kaže na dež.
0: O, super, Zofi, gleda, boš veliko pila do petka. Zofi!

0: Dnešný priateľ na našem rytmu, s tým černým klobúkom, indisto černou kytárou, Vlado Kreslín je bez známy 4x20 je na urým po mojem. Nýbolšega občutka kot to, ko prídeš na vrch hriba, malce zadýchan in potem zaslyšíš glasbo, zagledaš na smejane ľudí in dobro družbo. Pa stojnico z Laško 0-0, ma nýbolšega občutka. Nýbolšega
1: občutka. Zlatoroga v rúza.
2: In vse, kar si naštel, ni dovolj za roki, a ti potem po 3 minutu vprašaš, še kje je hrana.
0: No, normalno, kaj pa, rekreacija brez seviča je sam žalostna hoja, okej? Okay? Že to sobota Laško, gremo v hribe na Grmadi, na Mali Gori, nad Ribnico, na odru Manca Špik, Marko Vozelj in Veseljaki.
2: In ej, tudi na vseh dogodkih z nami Alja in Katja iz plesne skupine Hype.
0: Točno to, in danes ju najdete v videu za Zlatorogov Ruzak na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive. Zdaj video samo všečkate ali komentirate in mogoče prav vi usvojite svoj slastni darilni paket Laško. Še enkrat, to soboto 9.30 na Grmadi, na Mali Gori nad Ribnico.
3: Gremo v ribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Grmado, na Mali Gori. Zvabimo vas, bo ki migali tudi Alja in Katja iz plesne skupine Hype.
3: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: O ja, pred pol peto našem ritmu pa še vrhunski paket vrhunske glasbe. The Weeknd nas zaslepi svetlimi lučmi, v nadaljevanju pa Roxette in Edgy Boni. No, fantastična glasba prihaja še pred pol peto, za podaljšan užitek na ta čudovit torek je že čez nekaj sekund.
5: Radio Velenje.
6: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele. V optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
7: Sezona menjave pneumatik je v polnem teku. Poskrbite za svoj avto pri Gume Pro Šoštan. Vulkanizerstvo, servis vozil in avtopralnica. Vse na enem mestu. Možnost plačila na obroke z Limpej. Hitro in enostavno. Gume Pro Šoštan. Izbira, ki ji vozniki zaupajo. Informacije in naročila na 031-7765-00.
8: Relax.
9: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, moja rožica.
10: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
9: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
10: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
11: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
12: Zvezde med zvezdami.
13: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
12: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudak, Tim Kara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
14: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: 12. maj je mednarodni dan medicinskih sester, ki so nepogrešljiv del zdravstvenega sistema v vsaki družbi. Za njihovo požrtvovalno delo se jim je zahvalil in jim čestital tudi velenjski župan Peter Dormol.
2: Kot župan mestne občine Velenje vsako leto čestitam tem deležnikom ob njihovem prazniku z neko skromno pozornostjo, seveda tudi vsem ustrezno zahvalim in predvsem zaželim, da bi tudi v prihodnje seveda dobro, kvalitetno upravljali svoje delo in da je tukaj lokalna skupnost tudi tista, ki bo seveda vse skozi podpirala.

0: Radio Velinje.
1: Pogled u nebo.
2: Mislinja 4, Mozirje, Slovenska Bistrica, Šentjur, Prebold, Trebnje in Ptuj 6, Novo mesto pa 7 stopinj. Danes zaključujemo z dežjem, padavine popoldne slabijo in do večera ponehajo. Proti večeru se že začne jasniti, temperature danes okoli 9-10 stopinj, na primorskem do 15. Po noči bo jasno, zjutraj hladno, lahko da tudi pod ničlo, edino jutri bo potem sonce in do 18 stopinj. Četrtek potem prinese nekaj plah, v petek, ko je postana zovka, pa več oblakov in dežja, da bo lepše poletje. Yes!
3: Ti si zame čokolada, ti najslajša si razvada, zdaj ljubezen njemu dala si.
0: Radio Velenje.
3: Bolečina še ostaja, če te ni jaz nimam raja, naj spomina najuše ži.
0: Ker smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste.
4: Promet je oviran na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam med priključkoma Savlje in Ljubljana Sever zaradi prometne nesreče. Zastoji so na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med razcepoma Kozarje in Malence, na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med priključkom industrijska cona Šiška in razcepom Zadobrova ter na to naprej po štajerski avtocesti vse do priključka Šentjakob. Zastoji so tudi v Celju, med Celjem in Polulami v obe smeri, v Mariboru, na Tržaški, na med Bohovo in Spodnjimi Hočami, zaprta pa je cesta po četrtek Bistrica ob Sotli v Lastniču zaradi prometne nesreče. Kje so policisti? Če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 08013-02.
1: Bodimo varni!
0: Radio Velenje.

0: najboljše domače in Radio Velenje, ker smo radi na komod.
1: Dobrih 20 minut je do peta v našem ritmu. Luka, Everest bo letos očitno precej prometen, je
2: ja,
1: tako?
2: Ja, zelo. Nepal, država, je izdal rekordnih 492 dovoljenj, skoraj 500 dovoljenj za vstop na Everest, kar je največ doslej.
1: Ne morem verjeti.
2: Ja, in to pa pomeni seveda posledično ogromno ljudi na eni gori in tudi zato, ker je Kitajska menda zaprla tibetansko stran spona, bo posledično še več gneče na tej nepalski poti.
1: Ja, ne? To pa ni ravno najbolj nedolžen izziv.
2: Ja, ne, ker v preteklosti so zaradi čakalnih vrst plezalci obstali več ur v območju smrti, to je tam, kjer je zelo malo kisika in nekateri tega tudi niso preživeli. Ne?
1: Čaki, v vrsti so stali za vzpona, kaj?
2: Ja.
1: O moj bog, to si pa nisem mislil, da tudi na strehi sveta lahko nastane zastoj, tega nisem mislil.
2: Sam je precej bolj nevaren kot tisti na avtocesti.
1: Ja, okay.
2: No. Ko pa smo že pri avtocesti in zastojih, tudi v videospotu naslednje skladbe je en tak dolg zastoj na avtocesti. A se spomnite?

0: prva polovica 80-ih, pa še ko Atana mama v ritmu pozitive. Denis in Denis vedno našem ritmu dobrih 10 minut.
1: Ja.
0: Je do pete.
1: Ja, ko že omenjaš 80-a, takrat se je hodilo v hribe še zaradi razgleda.
0: Ja, dober, no danes grejo bolj zaradi dobre fotke za na Instagram.
1: Ja, okay.
0: Ampak ta vikend gremo pa zaradi hribovske čarovnije.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: Zlatorogov Ruzak.
1: Točno tako, kakorkoli, zakaj že gremo, ne, glavno je, da gremo skupaj.
0: Točno to.
1: Laško gremo hribe tudi letos, prinaša glasbo, prijateljstvo, dobro voljo in super energijo. In to soboto ob 9:30 na Grmadi na Mali Gori.
0: Točno to, z nami bodo Manca Špik, Marko Vozel in Veseljaki, pa tudi Alja in Katja iz plesne skupine Hype, ki bosta letos dvigovali energijo na vseh hribih. Res so čudovite.
1: Danes pa jo lahko vidite tudi v videu za Zlatorogov rukzak.
0: Mm-hmm.
1: Tako da hitro na Facebook ali Instagramu v ritmu pozitive všečkajte ali komentirajte video in takoj ste v igri za darilni paket Laško.
0: Točno to in se vidimo v soboto.
4: To soboto gremo na Grmado na Mali Gori. Z vami bo vas Bok in igrali tudi Alja in Katja iz plesne skupine Hype Hype.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Mm-hmm, pred peto pa prihaja še en paket fantastične glasbe, ker pa še nekaj romantike zdaj. Ko je že malo posijalo sonce, glej ga! Big Mountain prihaja v nadaljevanju, pa Abba prav tako še pred peto glasbena ekstaza v našem ritmu.
3: Radio Velenje. Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium 5 Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium 5 Velenka. Ker jih imate radi.
5: Končno je tu. V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
6: Šparate treba.
7: Ja, seveda.
6: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
8: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
9: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
8: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
10: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke, mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
11: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Stevanović predlaga dodatna mesta za Levico in Vesno. Dele Hrvaške zajelo neurje. Padavine bodo oslabile in ponehale. Poslušanju novic vas vabim, Romana Braus. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je kolegiju predsednika v obravnavo poslal nov sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Z njim bi Levici in Vesni dodelili mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje, kot so želeli. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa bi tudi SDS v teh odborih zagotovili dodatno mesto. Neurje je danes poleg Slovenije ob naglem padcu temperatur zajelo tudi severni in severozahodni del Hrvaške. Dež in močan veter sta v jutranjih oziroma dopoldanskih urah najprej zajela Međimurje in Zagorje, nato pa je neurje, ki ga je ponekod spremljala toča, prispelo do hrvaške prestolnice. Silovit veter je znova povzročil škodo na mestni infrastrukturi in kaos v prometu. Predsednik Združenih držav Donald Trump je danes na svojem družbenem omrežju True Social naznanil začetek pogovorov s Kubo. Ob tem je državo označil za propadlo in zapisal, da se Kuba premika le v eno smer in sicer navzdol. Trump je sicer Havani že večkrat zagrozil z nasilnim prevzemom oblasti. Albanski zunanji minister Ferit Hoxha je danes dejal, da Tirana verjetno ne bo podaljšala migracijskega sporazuma z Italijo, ki omogoča vzpostavitev in upravljanje centrov na albanskem ozemlju po izteku leta 2029. Razlog je po njegovih besedah med drugim ta, da pričakujejo, da bo Albanija do takrat že članica Evropske unije. O prihajajočih praznikih v tujini na Darsu opozarjajo na pričakovano povečan promet na slovenskem avtocestnem omrežju. V četrtek naj bi bile prve večje zgostitve zaradi praznika v nebohoda, ko bo dela prost dan v Avstriji, Nemčiji, Švici, Belgiji na Nizozemskem. Promet bo povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
6: O tebi mi diši poletje.
4: Marko

0: Creme v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: StopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Žurko bi imel.
2: Kdo pa pride?
1: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
2: Mi dva.
1: Tudi mi dva.
2: Šank bo?
1: Ne sam šank, šank rok.
2: Okej, kupim karto.
1: Čak, še par ni valja,

0: vidno. Na štajerski avtocesti v delovni zapori zaprt vozni pas med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje proti Mariboru. Promet je oviran tudi na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam med priključkoma Savlje in Ljubljana Sever zaradi prometne nesreče. Zastoje ste opazili na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med razcepoma Kozarje in Malence, potem na ljubljanski severni obvoznici proti za Dobrovi med priključkom industrijska cona Šiška in razcepom za Dobrova, pa naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentjakob, zastoj tudi v Celju med Celjem in Polulami v obe smeri, pa tudi v Mariboru na Tržaški med Bohovo in Spodnjimi Hočami. Zaprta je tudi cesta po četrtek Bistrica ob Sotli v Lasniču zaradi prometne nesreče. Sicer pa kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni.
0: In tudi v Laškem 5 minut čez peto. Yes! Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Drži.
0: Pozdravljen. In danes na mednarodni dan medicinskih sester bomo govorili tudi o tem, zakaj imajo uniforme očitno tako močan efekt na ljudi.
2: In kako so medicinske sestre nehote postale del ene največjih, recimo, in popkulturnih fantazij.
0: Ja, ja, malce psihologije in malce zgodovine prihaja.
2: In precej manj romantike. Sploh ko vidiš, koliko dela se dejansko skriva za to uniformo.
0: Točno to. Pred rubriko Luka vedno ve, pa slišimo še Luko v izvedbi Suzan Vega. Vedno
1: v ritmu.

0: Žujem to pesem Chasing Cars v ritmu pozitive, dobrih 10 minuti čez peto in danes je mednarodni dan medicinskih sester, vse najboljše vsem.
1: Tako.
0: Luka, obstaja tudi ena stvar, ki jo ljudje redko priznajo na glas.
1: Ja.
0: Uniforme imajo očitno nek poseben efekt na ljudi, ja?
1: Ja, točno tako in to ni nova stvar. Psihologi pravijo, da uniforme pri ljudeh sprožajo občutek avtoritete, zaupanja in kompetence. Ne?
0: Oh.
1: To velja tako za policijo kot za vojsko, no pa tudi za medicinske sestre.
0: Ja, no odkud pa izvira ta privlačnost na medicinske sestre?
1: Ja, stvar je v tem, da uniforme v možgani hitro ustvarjajo neke asociacije. Ne?
0: Ja.
1: Skrb, pomoč, avtoriteta, disciplina. Zdaj pri medicinskih sestrah pa dobiš zraven še občutek varnosti in bližine. Ne?
0: Ja, okay. No, ne se zdi, da me ne boš spustil, preden te vprašam. A mogoče veš, odkot izvirajo te njihove uniforme?
1: Dejansko sem preveril. Ja. Prve moderne uniforme medicinskih sester izvirajo iz oblačil nun. V 19. stoletju.
0: Ne,
1: in zato so dolgo prevladovale bela barva, kape in tudi zelo stroga urejenost.
0: A, okay, zdaj mi je vse jasno. To pomeni, da je v bistvu skozi desetletja zraven te profesionalnosti se razvila še pop kultura.
1: Ja, točno to. Seveda, Hollywood pa reklame so potem stvar precej seksualizirali, realnost pa je, vsi vemo, precej manj glamurozna in precej bolj naporna.
0: Uniforme očitno vplivajo bolj na glavo, kot si mi mislimo, a?

0: Največji humanitarec, ki je kadarkoli obstajal večni. To še projski, vedno v ritmu pozitive. Skoraj 20 minut je čez peto in ni zanimivo, da se najboljši poletni spomini skoraj vedno začnejo z besedami: ej, a greš z nami?
1: Zlatoroga v Ruza.
2: Yes.
3: Ja, in letos gremo skupaj v hribe, že to soboto se v 9:30 dobimo na Grmadi na Mali gori nad Ribnico.
2: Yes.
3: Laško Gremo v hribe spet združuje ljudi vseh generacij. Z dobro glasbo, sproščenim vzdušjem in prekrasnimi razgledi.
0: Točno to in en razgled bomo videli to soboto na odru bo Manca Špik, fantastična, pa tudi Marko Vozer in Veseljaki. Dodatno energijo bosta letos prinesli tudi Alja in Katja iz plesne skupine Hype. Te dve punci res morate videti in ravno oni dve sta danes v videu za Zlatorogov Ruzak na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. Vi sam poglejte video, komentirajte ali pa ga všečkajte in mogoče že danes prejmete darilni paket Laško.
3: Tako je, se vidimo v soboto.
4: To soboto gremo na Grmado na Mali gori. Z vami bova z boki migali tudi Alja in Katja iz plesne skupine Hype.
1: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Ja, v naslednjih minutah pa še na soft pop rock klasika za vse prave rockerje po duši.

0: Zdaj, Alice? Huda. Smoky prihaja v nadaljevanju, pa Miles Smith je Nice to meet you, prav tako je Lighthouse Family, slišimo še pred pol šesto za popolni užitek v našem ritmu, že čez nekaj sekund. Alice. To Alice.
1: V ritmu pozitive. Radio Velenje. Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
2: Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkri izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo v DM Velenka. Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
3: Zvezde med zvezdami.
4: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
3: Petek, 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki. Saša Lendero. Tilček.
5: Slovenca prav. Janes bo postal

0: din Cara Fortuna. In Polka Koliki. Priredite pa nosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
1: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: 28 kolesarjev iz 7 držav je v ponedeljek v Velenju začelo 5-dnevno dobrodelno pot okoli Slovenije. Organizator projekta Dami Zupi je povedal, da dobrodelno kolesarjenje tudi letos združuje šport, dobrodelnost in ozaveščanje o prometni varnosti.
2: Posebnost našega projekta je ta, da ne samo da kolesarimo, ampak da kjerkoli se ustavimo, podarimo vsaj eno kolo otroku iz socialno ogrožene družine iz tistega okolja. Poleg tega zelo veliko delamo na mladih, imamo organizirane razno razne delavnice.

0: Rádio Velenje.
1: Pogled u nebo.
2: Mislinja 5, Metlika 6, Slovenska Bistrica, Velenje, Šmarje pri Jelšah, Novo mesto 7, Prebold in Maribor pa 8 stopinj. Popoldne še oblačno, ampak gremo že na lepše. Dež se umika do večera, bo suho proti večeru. Že prihaja več jasnine, temperature danes do 10, na Primorskem do 15 stopinj. Po noči se razjasni in se ohladi, jutri sončno in prijetno do 18 stopinj. Četrtek potem spet prenese oblake, pa kakšno ploho, uscana zofka, na petek pa se bo polulala, tako da bo poletje očitno prečudovito.
3: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
1: Radio Velenje.

0: smo radi na kamot.
1: Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje zaradi prometne nesreče. Zastoji so na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med priključkom Nove Jarše in razcepom za Dobrova in na to naprej po štajerski avtocesti vse do priključka Sneberje. Zastoji pa so tudi v Celju, med Celjem in Polulami v obe smeri. Je kje radar? Je? Obvestite nas na 0800 13 02. Pa srečno pot!

0: kako je simpatična. Nejša in dobro vprašanje, le kaj se skriva v ritmu pozitive, ker včasih ne vemo, kaj se skriva, ne, a več v hladilniku nič, v glavi preveč, v telefonu pa kakšen, ej, sorry za pozen odgovor, še od prejšnjega tedna.
1: Ja, čeprav največja skrivnost po 30-em je bolj to, kako hitro človek postane navdušen nad, ne vem, dobrim sesalcem ali pa akcijo za mehčalece. A kde pomisliš to?
0: Ja, ok, če zdali bliže sem tema. No, ampak je pa res, da to je ta razlika med nama, ne? Jaz še vedno, a veš, jaz verjamem v to neko spontanost, ne? Ti pa bolj v ortopedski vzglavnik.
1: Rok, ko boš enkrat ustal in te bo 3 dni bolel vrat,
0: ja,
1: bo romantika kar hitro postala pravilna drža pri spanju.
0: Ja.
1: Čeprav ne vem, kako to nadziraš, nikoli mi ni bolj
0: ja, jasno. Ja, to da čist nov smisel besedi varnost v postelji.
1: Ja.
0: Ampak glej, torej, ki je neradno komplicira, dosti ena dobra pesem, ena prava oseba, pa malo prave energije pa se dan obrne, je tako?
1: Ja, pa sem ne pa nasedati filmom.
0: A?
1: Recimo, ko moški ljubi žensko, v resnici pomeni, da gre ob 8 zvečer po čokolado na bencinsko.
0: O moj bog, Luka! Stari, ne vem, če bi sprejel tvoje ljubezenske nasvete. Ne vem, če je Michael Bolton o tem pel, ne? When a man loves a woman, prihaja v nadaljevanju. Fantastičen Michael Bolton bo z nami, pa Madonna prav tako še prečesto. Naj bo torko večer krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Radio Velenje.
3: Končno je tu. V Velenki je odtlej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
2: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen. Vstop pa prost. Ne zamudi. 23. maj ob 18. uri.
4: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
3: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. V Vili Bianchi je včeraj potekala razprava na temo gospodarstva, na kateri so sodelovali predstavniki gospodarstva, strokovnjaki in občani. Predsednik Savinjsko-Šaleške gospodarske zbornice Vladimir Pogač o največjih izzivih pravi.
2: Tako kot imamo reklo, da v gospodarski zbornici predvsem povezujemo vsa ta različna področja, tako je pomembno, da ta občinska strategija razvoja do 2040 poveže vsa področja. Področja, kjer imamo izzive že danes, od velike industrije, energetike, premogovništva, do področji, ki se šele razvijajo, digitalizacija, umetna inteligenca in vse to je tehnologije, ki prihajajo.
1: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za odkup stanovanj premogovnika Velenje. Iz sklada za pravični prehod bo za projekt v vrednosti 5,97 milijona evrov, namenjenih skoraj 5 milijonov evrov. Sredstva pa bo prejel stanovanski sklad Republike Slovenije. Projekt bo omogočil odkup več kot 300 stanovanj, v katerih živijo predvsem sedanji in nekdanji zaposleni premogovnika, večinoma starejši od 50 let. S tem se bo ohranila stanovanska varnost najemnikov in zagotovila dolgoročna dostopnost najemnih stanovanj v regiji.
0: Radio Velenje. Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi, 23. maj ob 18. uri. Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse. V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
3: Prva ponovitev.
4: Na deželi.
5: Pozdravljeni v oddaji Na deželi. Pomlad je v polnem razcvetu, vrtovi že kažejo prve sadove, a hkrati se vse pogosteje srečujemo tudi z izzivi vremena. Sušna obdobja niso več izjema, ampak postajajo stalnica. Zato je pravi čas, da razmislimo o eni ključnih stvari – namakanju. Zakaj je voda tako pomembna, koliko je je dovolj in kako jo uporabljati pametno? O tem več v današnji oddaji po naslednji skladbi.

0: Na deželi.
1: Pozdravljeni, spremljate oddajo Na deželi, v kateri danes govorimo o namakalnih sistemih v naših vrtovih. Vrt brez vode preprosto ne more uspevati, rastline jo potrebujejo za rast, razvoj in tvorbo plodov. Hkrati pa voda vpliva tudi na njihovo odpornost. Zanimivo je, da imajo številne vrtnine, kot so solata, čebula ali zelje, precej plitek koreninski sistem, zato so še posebej občutljive na pomankanje vlage. V preteklosti so bila sušna obdobja redkejša, danes pa se pojavljajo skoraj vsako leto. Prav zato strokovnjaki poudarjajo, da namakanje ni več razkošje, ampak nujnost. Še posebej v rastlinjakih in na visokih gredah. Pomembno je tudi, kako zalivamo. Najbolj učinkovito je zalivanje v jutranjih ali večernih urah, ko je izhlapivanje manjše. Še boljša rešitev pa so sistemi, kot je kaplično namakanje, ki vodo dovajajo neposredno do korenin. Tako rastline dobijo ravno prav vlage, obenem pa porabimo bistveno manj vode. Veliko vrtnarjev se še vedno sprašuje, koliko zalivati. Odgovor ni enostaven, saj je odvisen od vremena, tal in vrste rastlin. Ključno pa je, da zemlja nikoli povsem ne presahne, saj to rastlinam povzroča stres, ki se hitro pokaže na slabšem pridelku. Kako pa lahko z nekaj preprostimi ukrepi na vrtu zadržimo vlago v tleh, okrepimo rastline in zmanjšamo potrebo po zalivanju? O tem več v nadaljevanju daje po naslednji skladbi.

0: Na deželi.
1: Dobrodošli še v drugem delu oddaje Na deželi. V prvem delu smo govorili o pomenu vode in pravilnem zalivanju, zdaj pa preverimo, kako lahko z ustrezno pripravo tal in nego rastlin poskrbimo, da vlaga v vrtu ostane tam, kjer jo rastline najbolj potrebujejo. Poleg količine vode je pomembna tudi kakovost tal. Dobra, z organsko snovjo bogata zemlja zadržuje vlago dlje časa, zato rastline lažje preživijo tudi krajša sušna obdobja. Prav zato je priporočljivo redno dodajanje komposta ali drugih organskih gnojil. Zelo koristno je tudi zastiranje tal. Z zastirko zmanjšamo izhlapevanje, obenem pa zaščitimo tla pred pregrevanjem. Tako ustvarimo boljše pogoje za rast in zmanjšamo potrebo po zalivanju. Ne smemo pa pozabiti na še eno pomembno stvar – korenine. Rastline, ki razvijajo močan koreninski sistem, lažje črpajo vodo iz globih plasti zemlje. Zato je pomembno, da jih ne razvajamo s prepogostim plitkim zalivanjem, ampak spodbujamo globje ukoreninjanje. Sodobni vrtičkarji vse pogosteje posegajo tudi po različnih pripravkih za krepitev rastlin. A kljub temu ostaja osnova preprosta – voda, dobra zemlja in pravilna njega. Namakanje torej ni le pomoč rastlinam, ampak naložba v zdrav in bogat pridelek. Če želimo, da nas vrt razveseljuje tudi v vročih poletnih dneh, je zdaj pravi čas, da poskrbimo za vodo, pravočasno in premišljeno. To je bila oddaja Na deželi. Veliko užitkov ob vrtnarjenju vam želim, Jana Titan.
0: Na deželi.
2: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje. A ti veš, koliko na svetu od denarja dobiš v življenju? Ogromno. Šparej, ne zapravljaj, investiraj, pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
1: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
2: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
0: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
1: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
2: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
1: Vstopnice na eventim.si.
3: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
4: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.

0: Rádio Velenie.
1: Najbolj vesela pomlad na Rádio Velenie.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Na Kamut.

0: Danes bo oblačno, popoldne bodo občasne krajevne padavine slabele in do večera povsod ponehale. Od severozahoda se bo začelo jasniti. Temperature bodo večinoma od 6 do 10 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, najnižje temperature bodo med ničlo in 4 stopinjami. Jutri vas bo razveselilo sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje temperature bodo med 14 in 18 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno. Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne bodo predvsem na zahodu občasne nevihte. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Na Kamot.

0: Danes bo oblačno, popoldne bodo občasne krajevne padavine slabele in do večera povsod ponehale. Od severozahoda se bo začelo jasniti. Temperature bodo večinoma od 6 do 10 stopinj. Ponoči se bo povsod razjasnilo, najnižje temperature bodo med ničlo in 4 stopinjami. Jutri vas bo razveselilo sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje temperature bodo med 14 in 18 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne bodo predvsem na zahodu občasne nevihte. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

ča mi vride šoldi, oveg nepoznata svita. I ča mi vride dani svih izgubljenih lita. Ma

0: Danes bo oblačno, popoldne bodo občasne krajevne padavine slabele in do večera povsod ponehale. Od severozahoda se bo začelo jasniti. Temperature bodo večinoma od 6 do 10 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, najnižje temperature bodo med ničlo in 4 stopinjami. Jutri vas bo razveselilo sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje temperature bodo med 14 in 18 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno. Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne bodo predvsem na zahodu občasne nevihte. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Z vami Radio Velenje.

0: Prva ponovitev.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o projektu Dobrodelno okrog Slovenije, ki se je včeraj začel v Velenju, o mednarodnem dnevu medicinskih sester, o včerajšnji razdelitvi čelad mladim kolesarjem in o prazniku krajevne skupnosti Topolšica, ki ga je ta obeležila 9. maja. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. 28 kolesarjev iz 7 držav je včeraj na Titovem trgu v Velenju začelo 5-dnevno dobrodelno pot okoli Slovenije. Na pot jih je pospremil velenjski župan Peter Drmol, ki je ob tem izpostavil, da je Velenje športu prijazno mesto, ki z veseljem gosti športnike z dobrodelno noto. Kolesarjem je zaželel veliko sreče, varno vožnjo in uspešen zaključek poti po Sloveniji.
2: Imamo to čast, da je tako začetek tega kolesarskega maratona, kot tudi zaključek v Velenju. Je pa to seveda na simbolni ravni izjemno pomembno, gre za dobrodelni dogodek. Kolesarje namreč na vsaki postojanki, kjerkoli se ustavijo, tudi podarjajo kolesa otrokom, ki prihajajo socialno šibkejših družin in mislim, da je prav, da kot lokalna skupnost seveda takšne projekte tudi podpiramo.
1: Župan je ob tem izrazil tudi upanje, da se bo kolesarjem pridružil ob zaključni etapi in jih ponovno v petek pozdravil v Velenju.
2: Zaključek bo v petek na naši velenjski visti, predvidoma okoli 17. ure. Sam se bom pa tudi potrudil, pa se čez dan pridružil tem kolesarjem, tako da računam, da kakšnih 100 km, zadnjih 100 km, da bom seveda tudi simbolno z svojo prisotnostjo še dodatno podporil ta projekt.
1: Organizator vseslovenskega humanitarnega kolesarskega projekta Dobrodelno okrog Slovenije, Dami Zupi, pa je povedal, da dobrodelno kolesarjenje tudi letos združuje šport, dobrodelnost in ozaveščanje o prometni varnosti.
3: DOS je največji dobrodelni kolesarski dogodek Dobrodelno okrog Slovenije, kjer kolesari v 5 dnevih odpeljajo traso okrog cele Slovenije. Posebnost našega projekta je ta, da ne samo da kolesarimo, ampak da kjerkoli se ustavimo, podarimo vsaj eno kolo otroku iz socialno ogrožene družine iz tistega okolja. Poleg tega zelo veliko delamo na mladih, imamo organizirane razno razne delavnice, mi ko prispemo na določeno točko, je tam že naša animacijska skupina, ki ima eno mini predstavo na temo varnosti v cestnem prometu. Zaradi tega je tudi naše društvo izdalo slikanico z imenom Mala navodila za velike kolesarje, kjer je noter navedenih 10 najbolj pogostih navodil, ki jih mali kolesari ali pa tudi mi odrasli moramo spoštovati, da smo varni in enakovredni udeleženec v prometu.
1: Letošnja karavana s sloganom Pot za srečo otrok šteje 28 kolesarjev, ki bodo odpeljali vseh 5 etap okoli Slovenije in tako prevozili več kot 1000 kilometrov. Projekt pa že dolgo presega tudi slovenske meje, je povedal Dami Zupi.
3: Imamo kolesarje iz Madžarske, iz Švice, iz Nemčije in tako dalje, tako da DOS mednarodno zelo, zelo odmeven projekt. V Sloveniji pa, kot rečeno, ga organiziramo že 7. leto za povrstjo in smo na to zelo ponosni. DOS-u se lahko pridruži čisto vsak. Ali ste rekreativni kolesar, ali ste samo podpornik, ali pa ste mogoče mašina v narekovajih, ki premaguje 200 km na dan. Z nami lahko odpeljete 20, 30, 50 km, koliko ste pač sposobni. Mi vas z velikim veseljem sprejmemo v naše vrste. Vse to pa počnemo zato, da promoviramo zdrav način življenja in ne nazadnje, da smo čim bolj uspešni pri tem, da kupimo čim več koles za otroke.
1: Celotno dobrodelno pot okoli Slovenije so razdelili na 5 etap. Prva etapa je včeraj potekala od Velenja do Murske Sobote, druga danes od Murske Sobote do Novega mesta, tretja jutri od Novega mesta do Ankarana, četrta od Ankarana do Žirovnice, peta pa od Žirovnice do Velenja, kjer se bo projekt v petek tudi zaključil na velenjski visti. Dobrodelno kolesarjenje letos poteka že 7. leto zapored. V tem času so uspeli zbrati in podariti več kot 220 koles. Tudi letos želijo zbrati čim več sredstev, da bi lahko pomagali še več otrokom. Zupi ob tem poudarja, da projekt iz leta v leto raste, predvsem zaradi podpore številnih slovenskih občin, lokalnih skupnosti in posameznikov. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa o mednarodnem dnevu medicinskih sester, o včerajšnji razdelitvi čelad mladim kolesarjem in o prazniku krajevne skupnosti Topolšica, ki ga je ta obeležila 9. maja. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Mednarodni dan medicinskih sester, ki ga zaznamujemo danes, letos poteka pod geslom Naše medicinske sestre, naša prihodnost, znanjem rešujemo življenja. Medicinske sestre so nepogrešljiv del zdravstvenega sistema v vsaki družbi, pomembne pa so na vsakem nivoju zdravstvenega varstva. Za njihovo požrtvovalno delo se jim vsako leto zahvali tudi velenjski župan Peter Drmol.
2: Iz svojih osebnih izkušenj vem, da je delo z ljudmi seveda izjemno zahtevno, ko je pa vprašanje zdravja posameznika je pa seveda to delo za vse te tako zdravstvene tehnike kot medicinske sestre še toliko bolj pomembno. Zato je prav, da tudi kot župan mestne občine Velenje vsako leto čestitam tem deležnikom ob njihovem prazniku in da jih tudi z neko skromno pozornostjo seveda tudi vsem ustrezno zahvalim in predvsem zaželim, da bi tudi v prihodnje seveda dobro, kvalitetno upravljali svoje delo in da je tukaj lokalna skupnost tudi tista, ki bo seveda vse skozi podpirala in da bomo skupaj poskrbeli za to, da bo varnost naših občank in občanov na prvem mestu.
1: Medicinske sestre in zdravstveni tehniki sicer ob njihovem mednarodnem dnevu opozarjajo na pomankanje kadra in posledično večje obremenitve zaposlenih. Za povečanje zanimanja za poklic in posledično več kadra pa bodo potrebne sistemske spremembe na državni ravni, opozarja stroka.
3: Šaleška danes.
1: V Domu kulture Velenje je včeraj dopoldan potekal poseben dogodek namenjen petošolcem šestih velenjskih osnovnih šol, ki letos opravljajo kolesarski izpit. Po kratkem izobraževalnem predavanju o prometnih pravilih in varni vožnji so bodočim mladim kolesarkam in kolesarjem razdelili skupaj 340 kolesarskih čelad. S tem želijo v mestni občini Velenje prispevati k večji varnosti otrok v prometu ter jih spodbuditi k odgovorni in trajnostni mobilnosti. Ivan Planinc, predsednik sveta za varnost preventivo in vzgojo v cestnem prometu Velenje akcijo pozdravlja.
4: Ta akcija, kot je današnja, je čudovita. To bi naj bil zgled tudi za ostale, ker na tak način bomo tudi otroke navadili in otroci bodo potem to prenesli na starše, da bomo vsi uporabljali kolesarske čelade, takrat kot kolesarimo. Brez čelade se ne gre nikamor. Meni se je zgodila pred 14 dnevi ena taka manjši padec, udaril sem s čelado na makadam, na čeladi je mala luknjica in sem se vprašal, kaj bi bilo, če čelade ne bilo, kje bi bila ta luknja, verjetno na glavi.
1: Na dogodku je bil prisoten tudi Uroš Medved, vodja policijskega okoliša z policijske postaje Velenje, ki je o tem, katera znanja morajo usvojiti mladi kolesarji za uspešno upravljen kolesarski izpit, dejal.
5: Glede na to, da je vozniški izpit za njih neka prva preizkušnja in naše prvo zaupanje za njih, da jih spustimo v promet, so ta znanja kar obširna, bi mogel reči, v bistvu morajo znati vse. Ker so kot enakopravni deležnici v cestnem prometu morajo obvladati in cestno promet predpise kot praktično vožnjo, da obvladajo svoje kolo, kot tudi poznavanje tega kolesa z opremo in vsemi temi stvarmi, predvsem pa čelado. To so vsa znanja, ki jih morajo imeti kot pa mi, ki vozimo avtomobile in motorje, da se lahko udeležimo v cestnem prometu kot enakopravni člani.
1: Sredstva za nakup čelad za mlade kolesarje so v mestni občini Velenje zagotovili v okviru evropskega projekta Zero Move skupaj za mobilnost brez emisij, v katerem Velenje sodeluje kot eno izmed mest, ki aktivno prehajajo v podnebno neutralno prihodnost.
3: Šaleška danes.
1: 9. maja na dan zmage v spomin na zgodovinski dogodek v Topolšici, kjer je bil leta 1945 podpisan akt o kapitulaciji nemške vojske v jugovzhodni Evropi, praznuje tudi krajevna skupnost Topolšica. V počastitev praznika so pripravili številne družabne in športne dogodke, od turnirjev v balinanju, pikadu, odbojki in škulji do kolesarskega vzpona in gasilskega tekmovanja za mlade gasilce. V krajevni skupnosti pa so sicer v teku različne investicije, soočajo pa se tudi s številnimi izzivi, pravi predsednica Petra Lipičnik.
6: Vsako leto se soočamo z izzivi, sploh s cestami, te so nasploh izziv, sploh tiste makadamske, tako da si vsako leto nadejamo, da pač kakšno makadamsko cesto asfaltiramo s pomočjo občine Šoštanj, ter pa 100 drugih cest, urejanje, sanacije, tako rekoč se.
7: Kakšne

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo spregovorili o projektu Dobrodelno okrog Slovenije, ki se je včeraj začel v Velenju. Za dober namen bodo kolesarji v petih etapah prekolesarili 1000 km po Sloveniji in se v petek vrnili v Velenje, kjer bo na visti zaključek projekta. Dobrodelno kolesarjenje letos poteka že 7. leto zapored, v tem času pa so uspeli zbrati in podariti več kot 220 koles. Povedali smo tudi, da je danes mednarodni dan medicinskih sester, ki se jim je za njihovo požrtvovalno delo zahvalil tudi velenjski župan Peter Drmol. Spregovorili smo tudi o včerajšnjem dogodku, na katerem so v Domu kulture Velenje petošolcem 6 velenjskih osnovnih šol, ki letos opravljajo kolesarski izpit, razdelili 340 kolesarskih čelad. Povedali pa smo tudi, da je 9. maja praznovala krajevna

0: skupnost Topolšica, kjer so ob tej priložnosti pripravili številne športne in družabne dogodke. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
1: Šaleška danes.
2: Prva ponovitev.
1: Poslušate Radio Velenje.

0: Danes bo oblačno, popoldne bodo občasne krajevne padavine slabele in do večera povsod ponehale. Od severozahoda se bo začelo jasniti. Temperature bodo večinoma od 6 do 10 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, najnižje temperature bodo med ničlo in 4 stopinjami. Jutri vas bo razveselilo sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje temperature bodo med 14 in 18 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne bodo predvsem na zahodu občasne nevihte. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Z vami Radio Velenje. Na Komot.

me besë. U srce zavodle, kot mosh, ko zašepetala si tiho minocu, da si včeraj

0: Danes bo oblačno, popoldne bodo občasne krajevne padavine slabele in do večera povsod ponehale. Od severozahoda se bo začelo jasniti. Temperature bodo večinoma od 6 do 10 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, najnižje temperature bodo med ničlo in 4 stopinjami. Jutri vas bo razveselilo sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje temperature bodo med 14 in 18 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne bodo predvsem na zahodu občasne nevihte. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Z vami Radio Velenje.
3: Na Kamot.

0: Danes bo oblačno, popoldne bodo občasne krajevne padavine slabele in do večera povsod ponehale. Od severozahoda se bo začelo jasniti. Temperature bodo večinoma od 6 do 10 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, najnižje temperature bodo med ničlo in 4 stopinjami. Jutri vas bo razveselilo sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje temperature bodo med 14 in 18 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne bodo predvsem na zahodu občasne nevihte. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.